0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan. Valge Nissan, väike valge Nissan.

õppetunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8. Homme on päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring F.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-8. Homme on päikese paisteline ilm. Puhub edela ja läänetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-21, tuulele avatud rannikul 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Jalas retukad ja tennis, ma ainus meesin rühma trennis, on mille nimel võimel.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edelatuul 8-13 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: 3, 2, 1. Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Fast fassaad, me oleme championid. Fast fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
7: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
3: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid! Kas olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must! Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid! Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM, Eesti kuld.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edelatuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, Lõuna-Eestis kuni 21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame ja särame, kell on 7.02, kaunist hommikut. Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab, sest esmaspäev on, uus nädal on kätte jõudnud ja täna hommikul äratavad teid Kairi Järlov ja Vahur Kollum. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõikide raadiokuulajatele, kui traditsiooniliselt kipub ikka viimasel ajal nii olema, et aklast vaatab vastu päike, siis täna hommikul on päike pilved aga peidus. Täitsa kurb on ju.
1: Aga olge mausad, vaat sellist ilma nagu nädalavahetusel oli. No mõnus. seda ei mäletagi, millal viimati oli.
2: Jah, ütleme nii, et saigi seda öelda, et nüüd on see käes. Sooja periood on alanud, aga natuke ettevaati peab ka olema, et ma käisin laupäeva hommikul jalutamas. Ja päike oli küll soe, aga tuulekan oli kaunis külm. Kui sa nüüd kuuleb, kui häälekene on natuke ära, et sa ei litaki ära ka kohe. Nii et peab olema nagu ettevaatik ka ikka, et mis siidet seljas on ja tuulega. Aga noh, ütleme nii, et see oli laupäeva hommikul. Iseenesest praegu täna ka lubas ju 19 graadi, nii et ilm läheb järjest soojemaks.
1: Täna tuleb ka soe tõesti pilvin, aga soe, aga ega siin ei tasu ja veel hõigata, et nüüd kõik joped ära peita, sest seda joped
2: peidame ära, me lepime kokku, et talve oppe paneme ära kappi.
1: Aga mis sa teed siis näiteks neljapäeval, kui on 12 graadi? See ei ole päris teesärgi.
2: See on mul dressipluus või kampsul või midagi sellist. Ja. Kilekas on näiteks olemas.
1: Et kategooriliselt mitmegi ikkagi hiilin. Mingit jopet enam ei. Küll ei vaata. Ja.
2: Kuigi küll ja veel olen ma läinud ka seda, et peal jaanipäeval on toimunud mingi kontsert ja siis inimesed on lava ees, kõik on talve oppedes.
1: Võt.
2: Sellist asja on nähtud.
1: Ei, see on Eesti, ega sa kunagi ei tea.
2: Järve ääres ka, kus on selline vett, noh, ütleme, et tuleb see tuulekene ka jahedam ja siis jäägi muud üle, kui paned juppe selga, vähemalt on hea mõnus soe ja kindel, et külma ei saa.
1: See on selline eestlase jaanipäev, see kõlab natuke.
2: No, siin me hakata juba vaikse kihvedusid selbima, et kas sel aastal ka jaanipäeval vihma sajab.
1: Eestlase lemmik see viktoriinimäng on see.
2: Jah, üldjuhul võidab see, kes ütleb, et sajab tavaliselt.
1: Paraku küll, jah. Aga nädalavad selja taga, kuidas kulges?
2: Ei, teitsa mõnus oli. Sükke sai ringi jalutatud, ilma nauditud ja sükke puhkamise nädalavahetus oli. Mõnus oli.
1: Mina jõudsin kooli. Tuli koolitöid ka teha, eriti patt, et sa vaatad aknast välja, näed sellist ilma ja siis sa oled seal viieni, tead, kõpitsed neid loenguid asju. Aga jõudsin mina ka kinno, et näha siis nii. Jacksoni film ära. Michael Jacksoni film on praegu on kinodes.
2: Okei, ma tean, et Jacksonist on tehtud vähemalt kaks dokumentaalfilmi.
1: See ei olnud, ei saa päris öelda, et see on dokumentaal. See oli ikkagi tehtud nii-öelda just kui jutumärkides, inglise keeles on nagu biopic, aga see ei ole siis dokumentaal, vaid see on, et keegi kehastab teda ja mängib läbi neid sündmusi ühesõnaga. See film oli 2 tundi ja mina olin eelnevalt selles mõttes veidi lugenud ka selle filmi kohta erinevaid nagu tagasisid, mis tulid selles mõttes inimestele väga meeldib see. Mida pannakse tähele on see, et seal on väga palju asju, noh, mis ei olnud võibolla seal filmis sees, mis kõik teadsid, et Jackson elus ka nagu toimus, et aga noh, teatud põhjustel mingid asjad tuli välja, et küll legaalsed põhjused ja noh, nii edasi ja kes millega nõus ei olnud, et seda kajastatakse, aga et materjali on veel ja on kindlasti tulemas ka teine film. Ma arvasin seda ka, sest sa aru, kui see film läbi sai, see lõppes nagu niimoodi, et see film jõudis sinna maale, kus Jackson alustas oma soolokarjääri, et see Jackson 5 siis nagu lõpetas ja tema lõpuks sai soolokarjääri teha.
2: Okei, siis on selgelt tuleb teine osa.
1: Nii, ja siis ta tegi oma soolokontserdi, see oli see Londoni 88 või 9 aastat, ma ei mäleta praegu, aga ja see kontsert nagu see lõppes ära ja siis oli, et his journey to be continued või midagi ja siis mingi pump, kino tuled põlema, kõik oli tegi seda kogu raha.
2: Ta tuli ikkagi 70, hakkas ka juba soolokarjääri tegema, et 70 lõpupoole, et siis
1: ja, see lõppes, ja see lõppes siis, kui ta vist äkki alustas selle tuuriga, et tema nagu soolona, tema tuur siis ühesõnaga.
2: Ja kuidas tundus? Ma saan aru, et see filmiga väga rahule ja nüüd siis näidati ka täielikus alastuses tema lapsepõlve, nagu ma aru saan.
1: Näidati seda lapsepõlve ka, seal on kindlasti intsidente ja asju, mis tunduski, ma lugesin fännide poolt ka, et mingid asjad rohkem süvitsi ja võibolla mingid asjad liiga pealiskaudselt, aga siis keegi kirjutas ka, et olgem ausad, kui need kõik asjad ka nagu ära kajastada, siis see film peaks olema 7-8 tundi pikk, isegi kui sa teed kaks filmi, et sa peadki midagi nagu lõikama, aru saama, mis formaadi jaoks sa seda teed. Sa teed seda kino jaoks, see ei ole dokumentaal, see ei ole, noh, et see on teatud formaat, eks ole. Ma olin selles mõttes ikkagi hämmingus. Teda seal filmis siis mängib Michael Jacksoni venna poeg.
2: Koguri niimoodi.
1: Võt niimoodi. Ja saad aru, kuidas see noor näitleja tantsib ja tegi kõiki neid maneere ja see, mis töö siin alla läks. Selle üle saab küll väga uhke olla, et Jackson sai väga ägedalt ja õigesti nagu ette näidatud, et see tema siis nii-öelda vennapoeg tegi ka väga head tööd. Ma ei kujuta ette, kuidas sa õpid.
2: Väike poiss.
1: Ta oli, jah, selles suhtes noor. Üks näitleja oli see, kes mängis seda väiksena, siis kui Jackson 5 alustas ja kogu see teekond ja siis oli see Jafar, kui ta singis keeles ütled, see, kes siis mängis teda, kui ta oli juba
2: suurem.
1: Veidi suurem, jah. See, kuidas ta tantsis ja tegi neid liigutusi ja seal laulis ja tegi selles mõttes muud ma ei näe interneti avarustes kui see, et ta peaks ikkagi Oscari saama selle etendamise eest.
2: No ma ei tea, ja, siin on ilmus suur Jacksoni vihkamine käib ka üle maailma järjest rohkem jälle näidatakse näpukade pihta, et olevad seda teiste kolmandat teinud saanud aru.
1: See on, jah, vaat need on asjad, mida ilmselt nad ei kajasta nagu filmides, aga just eile või täna hommiku nägin ka, et Jackson on nüüd tõusnud siis taas edetabelite tippu, et inimesed kuulavad taas seda muusikat ja tänu sellele filmile, et on ikkagi jälle top 1 artist. Ja kus juures mind pani nagu mõtlema see, et mina ei ole kunagi olnud hullult hull suur fänn, kogu aeg kuulan muusikat ja olen kursis, aga tead, pärast seda filmi tekis nagu tohutu ikkagi see tahe ja isu vaadata nagu interviusi, vaadata esinemisi, kuulata seda muusikat, et see annab hoopis uue hindamise sellele artistile kindlasti, et 100% soovitan, kindlasti vaadake, et see, kes on kursis rohkem, see saab kaas elada ja näha siis asju, mida ta teadis või ei teadnud või mis võiks veel seal olla, aga need, kes võibolla ei olnud nii kursis ka selle käekäiguga ja üldse, mis ta tegi ja kuidas see kogu tema lapsepõlv oli, et see on igati pidi on nagu huvitav vaatamine, aga see oli ka raske vaatamine, see lapsepõlv osa see isapool ja see, et noh, see on ikka ränk, kuidas ikka nüpeldati, et nii noore seas, et sa ikkagi lähed ja tuuritad ja teed ja nii
2: edasi. No lapsepõlvedale olta on selle ise ka välja öelnud, et puudus täielikult.
1: Ei jah, sest ta pandi kohe rabama tööd ja tema oli ju see, kes vedas seda bändi nagu eest ja tema hääl oli see, mis on ja tänu temale see jõudiski nii kaugele ja siis kui Jackson andis välja oma esimese selle soolo albumi, isal oli ka, et Jackson läks nagu selle sooviga, et ma tahaksin nüüd ikkagi bändist eralduda, ma tahaks soolo asja teha, siis isa ütles, et 9-5 oled sa minu käpal pärast viite tee, mis sa tahad ja siis oligi, et aga ta ei saanud niimoodi lahku lüüa kohe. Sest isa ju nägi võimalust, et nüüd tal on soolalbum ka ja see kõik toetab seda bändi tegemist ja ikkagi peab. Ja kuidas ta surus ikkagi, et teha ikkagi see turnee, see Trust Tour või ei, vabandust, see nimi on vale. Mitte see, aga tuur ühesõnaga, et ta ikkagi tuleks tuurile temaga, bändiga ja et ikka ei saa, et seaks on tegelikult ei tahtnud, aga see surve, et pere jaoks ja teha ja... Ja siis isal oli muidugi kohe lootus, nägi vaatuga hästi, see läks Ameerikas, et teeme rahvusvahelised ka, ta juba backstage'is rääkis, et teeme rahvusvahelised ka, me lähme sinna tänna tonna ja siis nagu Jackson kuulis seda ja siis laval nagu publiku ees avalikult juba ütles välja, et see on meie viimane kontsert, meie viimane etteastumine, oi see isa nägu ja kogu see emotsioon ja värgid, et...
2: No jah, ta oli täiskasvanud, ta sai juba ise otsustada, ainult mingi lepingu täna me ei sidunud ja eks ju nähti ka, et ta on potentsiaal, suur staar, kõik tahtsid teda endale saada juba sellest.
1: Ja tänu sellele need staadionid asjad olidki täis seal viimasel tuuril ka, sest et Jackson juba oli siis soolalbum väljast, oli juba selline staar, ainu. Et aga väga huvitav oli, MTV osa oli ka väga huvitav, kuidas nad nägid vaeva, et MTV mängiks mustanahalise artiste ja kogu see periood ja selles mõttes väga, väga huvitav, väga ja nii artistlik ja saab taas tema muusikat nautida, kes pole ammu kuulnud, igal juhul hea filmisoovitus.
2: Ja. Oi, seda muusikat on palju ja ja tema muusika üldkui kuskilt taustaks tuleb või kuulad , sa ei kunagi ei pea pettuma ka .
1: ei pea ja alati tead ka , kuulad või ei kuula , sa alateadvuses sõnad on meeles , sa tead neid lugusid .
2: tuleb mingi video silme ette .
1: ja seal näitasidki , kuidas thrilleri videot filmisid ja kuidas see kogu asi sündis ja tema loominguprotsess , hästi huvitav , hästi huvitav , et vaadata ja . see on ikka päris äge .
2: selge , kinosoovitus on jagatud päris põhjalikult , nii et minge Michael Jacksoni filmi vaatama siis . vot ma pean ka seal täitsa meelde , et ma võib-olla tuleks ka kinos ära käia .
1: ma arvan küll . aga täna on esmaspäev , meie siin Lõuna-Eesti hommikuprogrammis sisustame teie hommikud kella 11-ni . muidugi siia tundi mahuvad meil ka ajaloosündmused ja sünnipäevalapsed , horoskoobi loeme ette ja täna on see päev , kus algab ka suur emadepäeva kampaania meie raadios . jagame ära külluslikke kinkekotte , sellest räägime ka . psühholoogia minutid , Maris Vent tuleb külla , muidugi Valga teated , täna tuleb külla ka Sünne Valtri , sest uus lugu on väljas , kuidas temal läheb , kuidas see muusika kõlab , sellest jõuame rääkida . ja räägime ka Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi filmikooli avamisest ja teistest Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Kosmos uutest algatustest . kuidas neil läheb ja millega toimetavad , siis seda jõuame ka vaadata , nii et head ärkamist koos meiega , tere hommikust .

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saab

0: kaubal ja internetis aadressil ruuk.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ilusat ärkamist, 7.24 on kell, kuulata Luna Eesti hommikuprogrammi. Tere hommikust neile, kes esimese korraga ei olnud siin, et neile tere hommikust öelda. Loodame, et ärkamine on hästi läinud.
1: Ja ärgake koos meiega. Vaatame üle ka ajaloo sündmused ja ma siin hakkan siis kohe nii vaikselt tulistama. Aastal 1780 Inglismaal Epsonis korraldati esimene derbi, ehk siis hobuste võiduajamine. Aastal 1814 Napoleon esimene läks Elba saarele eksiili. Korrada saadeti eksiili varem ka, ta tuli sealt tagasi haaras võimu jälle. Ehk siis huvitav kuju oli. Aastal 1924 Pariisis avati 1924 aasta olümpia, suve olümpiamängud ja ma natuke korrasin peataks ka, et sellest samast olümpiamängust võtsis siis osa 44 riiki ja 3092 sportlast. Esimest korda võtsid osa siis Ecuador, Filippiinid, Leedu, Läti, Mehiko, Poola, Rumeenia, Uruguay ja iseseisva riigina ka Iirimaa. Eesti maa oli juba korra osalenud tuleb nii välja. Ja spordialadest ma hakkasin mida kõik ette lugema, aga näidisaladena olid kavas seal arutamine, male, pelota, savate ehk prantsuse boks, korvpall ja võrkpall. Aastal 1924 olid need näidisalad. Nüüd me kõuta ette, et korvpalli või võrkpall ei olegi näiteks on seal või aerutamist. Tüksad asjad. Ja paar asja fakti veel. Esimest korda kasutati nendel olümpiamängudel ka olümpiaküla. Et see oli siis esimest korda ka valmis tehtud sinna. Ja esimest korda tehti ka siis pikem ülevaate film selle kõige kohta. Nii et oma moodi ajalooline. Ja eestlastest ka. Ma ei saa, ma pean kohe siin natukene, läksin kohe ajaloos süvitsi. Eesti sportlased võitsid seal 6 medalit. Eduard Pütsep Kreeka Rooma maadluses sai kulla, Alfred Neulalt tõstmise sõbeda ja lisaks võideti 4 pronksi.
0: Väga hästi.
1: Võt, millised hästi. Kõvad Eesti oma pojad olid siis. Türukud, ma ei teagi, võibolla mõni türuk oli ka. Võt, selline lugu. Aga läheme ajal sündmustega kenast edasi. Aastal 1986 Suurbritannias algas riigi ajal esimene üldstreik. No, nüüd näid ikka toimub aegalt. Aastal 1932 Moskvas kirjutati alla Eesti ja Nõukogude Liidu mitte kallale tugilepingule. No me teame küll, mis selles sai ja mida tähendama need lepingud meie idanaabri jaoks mitte midagi. Aastal 1979 Margaret Thatcher sai Suurbritannia peaministriks, kahtamata suur saavutus. Ja kes siis ei mäletaks Margaret Thatcherit. Aastal 1993 Riigikogu kinnitas Eesti kaitseväe juhatajaks USA armee eru koloneli Alexander Einzerni. Mõtle, kui hea on, kui võtta mõni väliseestlasest sükkene koronel ja panna kaitseväged ette otsa, et saaks asja hakata kohe kiirelt ehitama. Aastal 1993, see on juba isegi natuke kurioosumi valdkonda kuuluv asi, Andorras jõustus uus põhiseadus, millega kaotati 1278 aastast kehtinud feodaalkord ning viidi sisse võimude lahusus. Kujutad ette?
0: Ei, tegelikult ei kujuta.
1: Tegelikult mingi üks riik oli veel, kus oli veel hiljem juhtus sellised asjad. No mõni riik see meil kõrval on ka, no, vajab ka abi natukene. Ja siikene võibolla vabamüüllaste fännide jaoks ka midagi. Aastal 2012 Tallinnas avati vabamüüllaste Eesti suurloosi tempel. Võt sellised olid siis need ajaloo sündmused.
0: Mõned sünnipäeva lapsed ka võtame siia. 1928 Hosni Mubarak, Egiptuse president sündinud on. 1882 Georgi Karmla, saarlasest ülempreester ja pedagoog. Audrey Hepburn, 1929 sünniaastaks Belgia näitleja. Ma pean tunnistama, et ma olin vahepeal ära unustanud, et oho, õigus Belgia. Et nägin seda täna hommiku, siis oli see nagu meeldetuletus.
1: Mulle ka meenub, et oleks nagu prantsuse näitleja.
0: Või nagu, no kuskid mujad, mitte nagu Belgia.
1: Aga on filme olen näinud.
0: Ja. Siis Eesti viiuldaja ja pedagoog Niina Murdvee sünniaastaks 1950. 1955 Andres Raid, Eesti ajakirjanik. 1969 Jaak Jõekallas, Eesti ooperilaulja. Ja 1988 Siret Tuula, Eesti näitleja ja laulja ja teletöötaja, tiitleid mitu. Igal juhul suured õnnitlused kõigile, kes tähistavad.
1: Ma ei pannud tähele, kas Andres Raid ka märkisid ära?
0: Jah.
1: See, mul tuli meelde kohe sellega üks lugu. See oli Kuldne Trio laul Siripiri Pinn, kus öeldakse, näita näppu libe keelele, mine talle mehele. Seal peeti silmas just nimelt seda sama ajakirjanikku.
0: See lugu, ühtegi soovi saada, et minu mõelest ei möödu ilma selle loota tavaliselt.
1: Ja võt, see on plahen ka, et Nublu on sellest teinud üks oma versiooni ka, et see lugu nagu elab ikka oma elu edasi, kuidagi otsa ei lõppe. Ja selle loo kohta pean ka seda, et kuidas see lugu sündis, et keegi rääkis, kes käis mingi mustagu poiss oli vist. Nad käisid kuskil reisil ja siis nad leidsid mingi suvalise plaadi, kuulasid seal mingi rahva lugusid ja võtsid kätte ja tegid siis konkreetselt oma versioonid.
0: See on üks huvitav lugu, aga jah. Selliseid sündmusi, selliseid sünnipäeva lapsi. Palju õnne, kes tähistavad.

0: sellel nädalal on emadepäev, kellel oli ära meelest läinud ja ei olnudki kindel, kas see ikka oli või ei olnud, siis me hetkel päästame teid kõiki ja ütleme, et jah, on 10. mai pühapäeval ja meie siin raadios, nii nagu kombeks on, siis tähistame seda ikka päris vägevalt üleraadiolise kampaaniaga.
1: Ja väga uhke kingikott läheb ka loosimisele ja seal sees on palju head ja paremat ka. Merci poolt on majustusi. Rõngupagari poolt on seal nii kreeka jogurti, Brita kooki, topsikommi ja rullbiskviiti ja nii edasi. Suvepeod on välja pannud kaks vabapääselt vabalt valitud suvepeole siis, kas siis Põlvas, Viljandis või Hauka laada avapeol ja kaardesti poolt on ka 50 eurone kinkekaarte lille ilu ja gurmee maitsete jaoks.
0: Ja selleks, et võita ikka ootame sõnumeid numbrile 1616 ja märksõnaga minu ema, lisama nimi elukoht ka, sõnumi hind 1,90 senti. Täna sellest mängust jõuame rääkida ka ja terve nädala tegelikult, sest iga päev siis üks võitja on ja reedel ikka kaks kotti nagu tavaks, sest Facebookis ka mäng käimas, nii et tuleb hakata seal ka tuld antma, nii et oleks ikka suur šants võita ja siis midagi toredat endale saada. Õige peale me tagasi juba horoskoobiga.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
3: Räpina
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
9: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eko 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: ja toob tänane päev, kuidas tähemärkidel läheb, sellele nüüd otsa vaatame, sest on horoskoobi aeg ja jäär on ikka esimene. Sul on energiat rohkem kui tavaliselt, kasuta seda targalt. Võid tunda soovi midagi uut alustada või riskida. Suhtlemisest tasub olla kannatlikum, et vältida arusaamatusi, õhtu sobib hästi liikumiseks või treeninguks.
1: Sõidin. Otsid rohkem rahu ja stabiilsust, hea aeg keskenduda kodustele või praktilistele asjadele. Raha asjadest tasub teha läbimõeldud otsuseid, väike enesehellitus teeb tuju paremaks.
0: Kaksikud. Suhtlemisoskus on tipus. Hea aeg kohtumiseks ja ideede jagamiseks võid saada huvitava pakkumise või uue mõtte. Väldi pealiskaudsust ja keskendu olulisele.
1: Vähk. Oled tundlikum kui tavaliselt. Kuula oma sisetunnet, see juhatab sind õigesti. Pere ja lähedased vajavad sinu tähelepanu. Õhtu toob rahu ja tasakaalu.
0: Lõvi, särad ja tõmbad tähelepanu. Hea aeg enese väljendamiseks ja loominguks. Võid saada tunnustust oma pingutuste eest. Ära lase egol suhteid rikkuda.
1: Neitsi. Sobib hästi tänane päev siis korrastamiseks ja planeerimiseks. Detailid mängivad suurt rolli. Võid leida lahenduse probleemile, mis siin pikalt vaevanud on. Ära unusta ka puhata.
0: Kaalud, otsid tasakaalu suhetes ja otsustes, hea aeg kompromisside leidmiseks, võid kohtuda kellegagi, kes mõjutab su mõtteid, usalda oma õiglustunnet.
1: Skorpion, sinu intuitsioon on eriti tugev, võid avastada midagi olulist või varjatut. Emotsioonid võivad olla intensiivsed, hoia tasakaalu, keskendu sellele, mis siin edasi viib.
0: Hambur, ihkad vabadust ja uusi kogemusi, hea aeg õppimiseks või reisimise planeerimiseks, võid saada inspiratsiooni ootamatust kohast, jaga oma rõõmu ka teistega.
1: Kaljukits. Keskendud eesmärkidele ja kohustustele, tööasjad liiguvad edasi, kui oled järjekindel. Võid saada tunnustust oma vastutustundlikkuse eest, ära unusta tasakaalu töö ja puhkuse vahel.
0: Veevalaja, oled täis originaalseid ideid, hea aeg loovuseks ja uute lahenduste leidmiseks. Sõpradega suhtlemine toob rõõmu, ära karda erineda teistest.
1: Kalad. Oled eriti intuitiivne ja loominguline. Hea aeg tegeleda kunstiga või unistada suurelt väldi liikset hajevil olekut. Kuula oma südant ja liigu rahulikus tempos.
0: Selline horoskoop ja selline päev tulemas on. Kohtume juba uues tunnis ja siis on ka psühholoogia minutid. Maris Vents külas.

0: hommiku .
1: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Reedel 8. mail avatakse Võru Tehnopargis Kivitänav 24 elektrimaterjalide hulgimüüja VEG Eesti uus ja laiendatud esindus. Varasemalt peamiselt vaid elektrivõrgumaterjale väljastanud ladu on nüüdseks üle kahe korra kasvanud täisväärtuslikuks suureks müügiesinduseks. See muudab Võru kogu Kagu-Eesti peamiseks varustuskeskuseks, pakkudes kohalikele tööstustele ja paigaldajatele tuhandeid tooteid otse kodumaakonnas. Seni on mitmed suured Kagu-Eesti tööstus- ja puiduettevõtted pidanud spetsiifilisemate materjalide järel käima Tartus. Uue esinduse avamine muudab igapäevase töö kogu piirkonna, seal hulgas Võru, Põlva, Otepää, Kanepi ja Valga ettevõtete jaoks kordades efektiivsemaks ja materjalid kätte saadavamaks, hoides märgatavalt kokku sõiduaega ning tõstes igapäevast paindlikkust. Avamisüritusel osaleva Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on uutel investeeringutel kohalikule majandusele laiema ulatusega mõju. Linnapea kinnitab, et iga laieneva ettevõtte investeering piirkonda on Võru linna jaoks olulise tähtsusega, lisades, et VEG Eesti uuenenud esindus toetab otseselt kohalike tööstuste ja ettevõtjate konkurentsivõimet, säästes neile nii väärtuslikku aega kui ka logistika kulusid. Esindus on külastajatel avatud alates tänasest 4. maist, kuid ametlik avamisüritus toimub 8. mail. Uues esinduses teenindavad kliente kohalikud spetsialistid, kes teavad kõige paremini kohaliku elu ja piirkonna ettevõtete spetsiifilisi vajadusi. Eesti jaekettidesse on jõudnud uus linnuliha kaubamärk Farmer Grant, mille eesmärk on pakkuda tarbijatele soodsamat alternatiivi kallinenud toidukaupadele. Bränd on seotud tuntud kalatoodete kaubamärgiga Captain Grant. Ettevõtte esindajate hinnangul on linnuliha hind Eestis tõusnud viimasel ajal kuni veerandi võrra. Uue brändi turule toomisega soovitakse suurendada konkurentsi ja pakkuda stabiilsemat hinnataset. Linnuliha turgu Eestis valitsevad suured tootjad ning uue tegija sisenemine on tarbijale positiivne uudis, aidates ohjeldada elukalliduse tõusu ja pakkudes leevendust toidukorvi kallinemisele. Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu ning India mõttekoda Gateway House avaldasid ühise raporti majandussuhete edendamisest. Üle 40 leheküljeline analüüs rõhutab vajadust vähendada ühepoolset sõltuvust ning mitmekesistada investeeringuid. Raport toob esile, et kuigi riikide vaheline koostöö on kasvanud, tekitab probleeme ebatase energiakaubanduses ning piiratud ligipääs üksteise turgudele muudes sektorites. Eesti ja Euroopa Liidu vaatest on Venemaa ja India lähenemine muret tekitav, kuna see on otsene katse leida uusi finantskanaleid ja partnereid, et leevendada lääneriikide kehtestatud sanktsioonide mõju. Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu Ülikool ja ettevõtte Icosagen on edukalt katsetanud uut tüüpi rakuravisüsteemi. Ravikäigus töödeldakse patsiendi enda immuunrakke laboris nii, et need suudaksid vähirakke ära tunda ja hävitada. Icosageni siirdemeditsiini direktor Tanel Mahlakõiv märkis, et esimesed katsetused õnnestusid ning rakud paljunesid steriilselt ja vajalikus koguses. Kui ravimiamet annab loa, loodetakse esimeste patsientideni jõuda juba lähikuudel. See on Eesti meditsiini tipptase, kuna varem saadeti rakud töötlemiseks välisma laboritesse. Kohapealne tootmine muudab kaasaegse vähiravi Eesti inimestele kiiremaks ja kättesaadavamaks. Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi teadurid juhivad tähelepanu spordirõivaste tehnoloogilisest keerukusest tingitud keskkonnamõjudele. Enamik funktsionaalseid riideid on valmistatud sünteetilisest polüestrist, mis tekitab märkimisväärse plastijälje. Teadur Reet Tausi sõnul peitub tuleviku lahendus ringmajanduses ja tselluloosi põhistes materjalides, et vähendada naftapõhiste kiudude kasutamist ja mikroplasti jõudmist loodusesse. Spordiriiete tarbimine on Eestis viimase kümnendiga plahvatuslikult kasvanud, mistõttu on oluline tõsta teadlikkust sellest, et iga uus tehniline särk jätab püsiva jälje meie elukeskkonda.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna ja edelatuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Soojakraade on 13-18, lõuna Eestis kuni 21, tuulele avatud rannikul kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal, Mulgi vallas, Uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame 8.09, kaunist hommikut, ilusat uut nädalat, esmaspäev vaatab vastu, kevad on käes, südamed on meil valla ja sellest ja. Tuleb ka tänane teema psühholoogia minutites.
2: Jooksu aeg on alanud.
1: Maris Venter hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Me räägime täna, kuidas siis valida endale kaaslast, mida üldse peaks vaatama, mis on üldse oluline, muidugi see varieerub inimeste silme läbi, aga võibolla saame siit häid nippega.
3: Ja ma mõtlen just seda, et miks me valime selliseid partnereid, keda me valime. Et just, et kuidas see siis niimoodi välja kukub, et võt, mul on tõmme just selliste inimeste poole, et võibolla nagu see pilguheik. Et, ja mida siis silmas ka pidada selles mõttes küll ja et kui me valime partnereid, et siis kuidas ja mis teadmisi ja teadlikust me kasutame. Et nagu selles mõttes. Aga mis seal siis olulised ongi, et see, sageli öeldakse, et ma valin nagu oma vanemate järgi, eks ole, et ma valin oma ema järgi endale naise ja mehe siis isa järgi. Et seal on nagu see asi, et kuna me valime ja meil on kogemus lähedussuhetega ju ainult vanematega, oma päritolu perekonnast, et siis see tuttavlikkus, mis seal on, hakkab meid siis ka tulevikus tõmbama, kui me oleme nagu täis kasvanud. Et, ja teine on see, et tuttavlikkus ja see ka, et näiteks kui me oleme defitsiidis olnud, et meil on näiteks tunnustuse puudus olnud vanematelt, et siis me alateadvus otsib nagu partnerit, kes täidaks selle nagu tühimiku ära. Ja sageli paari suhtes, me ka käsitleme seda, et kas see, mida sa partnerilt soovid emotsionaalsed vajadused, et ta kataks, kas need on ainult selle partneriga seotud ja seal paari suhtega seotud või need tegelikult tulevad ka natukene päritolu perekonnast suhetes vanematega, vanavanematega, võibolla õdede vendadega, et sellele tasub ka nagu alati tähelepanu pöörata, et
2: aga see on ju esimese suhte puhul, on ju. Et, aga kui sa oled juba paaris suhtest läbi käinud, siis need kriteeriumid ju ajas muutuvad.
3: Muutuvad? Kui sa oled väga teadlik sellest, kuidas sa oma mustrit kordad? Mm-hmm. Et sageli on niimoodi, et inimesed valivad sarnaseid, sest see ongi see, mille järgi me esialgu hakkame valima. Või siis täiesti teises otsas on ju. Ja see, et kui ma teen midagi täiesti teist pidi, ei ole mustri murdmine. Vaid et, või, et ongi see, et inimesed tahavad nagu vältida mingid asju, et kindlasti ei oleks nagu see. Et see oluline on see teadlikkus, et kuidas ma valin või et kuidas see inimene hakkab minus siis rolli mängima või et kuidas mina reageerin, et keha reageerib. See on see kiindumisstiil, on ju. Et kui ma olen äreva kiindumistiiliga üles kasvanud, siis ma tahan natukene vältiva kiindumistiiliga, et ta oleks nagu natuke distanseerunud see partner, et ta oleks nagu rahulik, et ta oleks nagu vastand, ta tasakaalustaks mind. Samas ma tahan temalt hirmsasti seda lähedust, aga ja tema nagu eemaldub, et seal tekib siis see tants jälle. Ja siis on ka see, et hormoonid.
2: Ma tahtsingi sinna jõuda, et me võime siin rääkida teadlikust valikust, aga hormoonid teevad oma töö ära ja oledki valik ära teinud lõpuks.
3: Ja aju hakkabki nagu ütlema sulle, et see on tuttav viis, sest et ja see eelmine, mis ma rääkisin, see on kõik selle alus, mille peale aju ütleb, et see on tuttav viis ja selle peale me reageerime, et kohe tekib mingi säde ja selline tõmme. Et inimesed ütlevad, et säde või tõmme või liblikad on kõhus, on ju. Et ja see, ja siis on ka veel väärtused ja sarnasus, et milliseid väärtusi me jagame, eks ole, et kas meil on sarnaseid
2: hobisid
3: või ellusuhtumist või hoiakuid, et hobisid saab ka niimoodi, aga need baashoiakud, mis nagu tulevad kaasa päritolu perekonnast, et me saame ühte moodi aru mingitest asjadest juba nagu niimoodi, et me ei pea sellest isegi rääkima või et me tunnetame, et meile sobib see. Ja ja noh , ongi see , et kui me neid asju nagu mõtleme , siis ja see säde just , ma tahan nagu selle sädeme kohta öelda , et sageli ei pruugi see säde juhatada meid päris sellise suhtesse , mis meid ei kurna või et noh , mis meile oleks nagu mõistlik või et me tunneksime ennast seal nagu hästi õnnelikuna . et ta võib viia nagu valele teele , noh , minu jaoks , eks ole , või selle partneri jaoks , et siis sageli võibki olla see , et kui me teadlikult neid partneri valikuid teeme , siis see võib tunduda igav . Et ei ole seda .
1: Ta paberil näeb hea välja , aga kas seal seda tõmmet ka on ?
3: No ma tahan just vastupidi öelda , et sageli hakkab see armastuse ehitatud

0: sobib . Et kui see särts käib ja viled ja tuled ja viled on ja siis me hakkame nägema , et aa , et noh , tegelikult saab see armumise aeg nii-öelda mööda , et mis meil siis on , et kuidas meil siis on , kuidas me siis suhestume üksteisega ?
1: Ma olen tihti näinud ja kuulnud ka , et inimesed on teineteist tundnud võib-olla üldse 10 aastat juba , nad on sõbrad ja siis mingi hetk avastatakse , et oot-oot , aga meil on siin natuke midagi enamat ka . ei , ja see ongi see teadlik valik , et lõpuks läheb see , noh , keema tuleb lõpuks nagunii juurde , onju , aga ta hakkab oma elu elama siis , aga teistmoodi . Tunned inimest .
0: ja just ja kui ma vaatan neid küpseid inimesi , kes on uuesti leidnud selle partneri ja armastuse ja selle suhte , et siis kui teadlik ja küps ja hästi hoitud see on , et ma tean oma emotsionaalseid vajadusi , ma tean enda mustreid , ma tean ennast , ma tunnen ennast , eks ole , ja ma julgen seda ka partnerile väljendada ja me saame üksteisega niimoodi hakkama et sageli on see , et noh , et ma ei saagi partnerile oma emotsionaalseid vajadusi edastada , kui ma ei tea neid võib-olla isegi . sest ma alles õpin ennast tundma ja partnerlussuhtes ma õpin tundma ennast kui partnerit . et üksinda ei saa seda jälle õppida .
2: no kuidas aru saada , mis nagu inimesel konkreetsel endal siis juhib seda valikut , kuidas inimene ise saab aru , et ma valin hirmust võib-olla kaasas , et hirmust , et olla üksinda , et jumala eest , et ma ei oleks üksinda lihtsalt hüppanud .
1: ma vastan sulle kohe ära , see on see eneseteadlikkus , ikkagi sa pead ise enda jaoks asjad läbi mõtlema , saame õigesti aru , siis sa jõuad ka selle õige inimeseni , et kui sa ise oled natuke katki või oledki suhtesse hüpanud , ka ajanud tagasi seda hormooni näiteks on ju , siis sa ei leiagi seda õiget inimest , enne kui sa ise oled aru saanud , et vot nüüd ma tahan niimoodi minna edasi .
0: jah , et sageli ei ole see rahulikkus ja turvalisus ja igavus nagu see , et noh , et meie suhe on katki või et noh , meil ei ole enam üksteise vastu tõmmet . et me peaksimegi siis teadlikult vaatama , et mida ma selles suhtes otsin ja see , kuidas ja milliseid partnereid ma valin , mitte see , et noh , et miks just tema , vaid et mis see minu kohta ütleb miks mina valin selliseid partnereid , miks minul tekib tõmme just nende inimeste poole ja sageli ongi , et nad on noh , kui valitakse mitmeid partnereid , siis nad on üsna sarnased mingitel selle , et ja see , et kust või noh , mis see mehhanism on seal päris all , et eks ta nõuab väga teadlikku analüüsi ja võib-olla ka kellegi abi , et läbi mille ma siis olen suhtes sageli on ka see , et näiteks kui ma olen harjunud funktsionaalselt olema suhtes , et ma teen sinu jaoks midagi , siis ma teenin ära selle armastuse sinult . et ja siis ma teen nagu seda kogu aeg suhtes . ja siis ma tunnen lõpuks , et ma olen tühi , et mulle ei ole midagi nagu antud . aga ma ei ole ka küsinud , sest mina oskan olla niimoodi suhtes . või siis noh , näiteks raha teema , et sama lugu , et ma noh , võimaldan , ostan läbi raha , ma ostan kingitusi , ma annan raha lastele , et võib-olla oleks vaja ka vaadata sellele otsa , et läbi mille või kuidas ma olen selles suhtes . või et mul on mingid ootused või eeldused oma peas teisele inimesele , aga ma ei räägi neid . see tundub nii , noh , loomulik , eks ole , kuidas sa ei saa sellest aru , et nii võiks olla , on ju et too mulle lilli või vastupidi , et tee mulle hommikusöök , on ju , et või noh , mis iganes .
2: siis on nagu see , et kui sa pead ütlema teisele , et too mulle lilli või noh , ma olen seda naistelt päris palju kuulnud , et too mulle lilli või too mulle kingitus , siis see pole sama , et miks sa ise ei mõelnud selle peale ?
0: kuidas teine teab sinu vajadusi , mis sinule nagu sobib , kui te ei ole sellest rääkinud ? et mõnele ei sobi ja see just seal ongi nagu see koht , et me ei mõtle ühtemoodi .
1: ja ma toon kohe näite ka , kuidas mehed ei mõtle samamoodi , et tihtilugu , kui sa tahad , ma olen ise ka teinud seda , et mõtlen lambist , et oh , täna on see päev , ma lähen ostan ühe kimbulilli . lihtsalt sihuke hea tuju , et ma üllatan . ja siis tuleb , ega palju aega ei lähe mööda , millega sa nüüd hakkama oled saanud . ja ma olen seda päris mitu korda kuulnud , ühelt poolt ma saan aru , see on nagu naljakas , onju , aga teistpidi ta võtab mul moti kohe maha . see lille hulk kohe väheneb , ainult teatud päevadel , kohe kõks , ma ei lähe enam järgmist korda üllatust tegema . et see on ka see , et mehed saavad ka asjast erinevat moodi aru , et meie jaoks on see lill on peenra peal ka ilus , onju . mõni naine ka , talle meeldib ka , et lillekas saab peenra peal , ärge tooge mulle mingi maltsa . aga noh , vot see on jälle niisugune , noh , ma saan aru , et see on ilus asi ja kõik nii edasi .
0: no aga seal ongi nagu tegelikult see , et mitte , et ära , et too mulle lilli , vaid see , et pane mind tähele .
2: tegelikult selle taga on see , et sa mõtlesid minu peale .
0: just , et see , et ma

0: olen sulle oluline, et anna mulle märku ja seda tegelikult küsitakse suhtes. Mitte see, et tee mulle seda või too mulle toda, vaid see on märk sellest, et sa hoolid. Ja siis on vaja nagu rääkida oma vahel sellest, et ma tunnen sinust puudust või ma tunnen sellest puudus, et sa märkaksid mind. Mm-hmm. Või et sa tunnustaksid mind või hooliksid minust, et minu jaoks on hoolivuse asjad need, eks ole. Ja et kuidas sa saaksid mulle märku anda sellega ja vastastikku sama lugu.
1: Just vastastikku on asi on see ka, et samamoodi vaja mõnikord ka mehele õla peale patsutada. Ei olegi vaja midagi imelis korda saata, aga seda hetke korra tähele panna.
0: See on sama, et ei ole vahet, et mehed või naised, mees tahab täpselt samamoodi märkamist. Märkamist, tunnustamist, et ta kuulub sinna, et temast hoolitakse, et teda oodatakse, et ta on oluline. Just see, et ma olen oma partneri jaoks oluline. Et mitte nii, et töö, lapsed, värgid ja siis tuleb partner.
1: No nii ta kipub minema, väga paljud suhted lähevad ka selle nahka ju, et tulebki lapsed. Mm-hmm. Ja siis on, mees jääb selleks selliseks nagu statistiks sinna kõrvale, täiesti unustatakse ära. Mm-hmm. No et mees ka osaleb kõigest selles, aga tähed täiesti niimoodi hops. Mm-hmm. Ja siis ongi kõik.
0: No vaata, seal on jälle see, et mitte ta ei jää kõrvale, vaid et naine ei lase tal sinna ligi ja mees ei lähe sinna ligi, eks ole? Noh, kui on niimoodi, et...
1: Jah, võib ka nii olla.
0: Et mees ise ei lähe ka aktiivselt, ei võta seda rolli seal, et kuule, oota, stopp on ju. Et meie paari suhte jaoks ei ole aega või et ma tunnen sinust puudust, et ma tulen siis aitan nende lastega. Noh, kui me räägime, et naine on need lapsed nagu enda tiiva alla võtnud. Et võib olla ka vastupidi ju. Aga et see tasakaal läheb seal paigast ära, kui üks lapsevanem on rohkem lapsevanem kui partner. Et seal tuleb ka nagu seda vaadata.
1: No tihti ta nii kipubki minema ja siis tekibki siuk, et üks on ühel pool, teine teise pool, mis ei tähenda üldse seda, et näiteks mees ka ei osale kõige selles rollis. Ikka on, lihtsalt kõik peab tööl ka käima vahepeal.
0: Ja tööl peab käima ja sellest peaks nagu rääkima, et kuidas see mees siis või see partner, üks partneritest tunneb ennast seal siis kõrval, et kui need lapsed tulevad, sest et lapsed löövad kõik pahupidi. Mm-hmm. Et see on siukene eraldi lausa teema.
1: See on, ma nõustun sellega, et see enne kui lapsed, no ütleme, kui minnakse pereloomise teed, siis peaks ikka väga tõsiselt oma vahel läbi rääkima ka, mis moodi seda asja nähaks, et pärast ei oleks neid, noh, on juba midagi räägitud, on mille peale ehitada tulevikuski natukenegi.
0: Ja võibolla need ühised arusaamad, aga ma jälle julgustan mitte väga palju nagu analüüsima, sest et neid agasid on hästi palju ja seda teadmatust, sest et kui see laps sünnib, sest me ei tea, kuidas see mõjutab meid.
1: See, et tema dikteerib meie elutempo.
0: Jah, et ta mõjutab, aga just see, et kuidas meie siis kahekesi saaksime sellega hakkama ja üksteist toetada. Mitte see, et laps sünnib ühele vanemale, vaid et kuidas meie saaksime üksteisele olemas olla. Et kui tekib see vajadus ja see kindlasti tekib.
1: Me jõudsime pereni välja, aga läheks.
2: See on nagu huvitav teema, aga lõpetuseks ma võtlengi, et kuidas võibolla saaks natuke
1: lippe või nõuande.
2: Ja et kuidas, kui alustada, et sa tutud uue inimesega ja et kuidas võiks see tutvusperiood võibolla välja näha või mida peaks inimene ise rohkem tegema, et aru saada, et millise inimesega siis on tegu ja millised on need väärtused ja millise inimese ma olen siis nagu valinud. Et on seal mingid head küsimused või on seal mingi hea lähenemine, mida võiks kasutada?
0: Et küsid partneri käest.
2: Lau nüüd letti. Aga see tundub ka alati üli raske, et sa tutud uue inimesega, et no kuidas muud moodi ma teada saan, siis teeme siis selle interviu. Ja teeme selle interviu, siis alustame 5 aasta plaan ja räägime su väärtus.
1: Aga paljadel inimestel ongi, ma olen elus kohanud või tean kuskilt ka, näiteks naise, kellel ongi konkreetne plaan. Ja nad liiguvadki selle plaani järgi ja nii palju kui ma olen kuulnud, neil see plaan läheb ka korda. Ja nende jaoks nii läbi selgeks mõelnud, kuna pere, kuna, kodu, kuna, mis asjad toim.
0: Mm-hmm. Ja siis nad leiavad sellise partneri, kes on nende plaaniga nõus. Mitte see, et ma arvestan sellega, et me 2 täiskasvanut oleme ja teeme koos selle plaani. Mitte niimoodi, et üks teeb plaani, üks otsustab, et siis ei ole see partner nagu võrdväärne su kõrval. Ja siis, kui sul on vaja toetust, siis ei saa seda, sellepärast, et sina oled juba EOS kõik ära otsustanud. Mm-hmm. Et päris nii, inimesed elavad absoluutselt igat moodi ja võivadki elada, pole küsimust. aga küsimus on lihtsalt selles, et kui ma olen õnnetu või kui ma tunnen, et see ei sobi mulle või et see suhe on mitte mind kurnav, mitte mulle nagu elurõõmu ja täiuslikust või seda täiendust pakkuv, eks ole. Et ehk me siis saame üksteist nagu toetada ja aidata ja täiendada ja mõistlikul viisil. Et siis võiks nagu vaadata selle otsa, et miks ma siis sellised valikud olen tal ja kust see tuleb ja keda see meenutab ja mida see siis nagu, mis tühimikku see täidab ja mida see minu kohta ütleb, et mis see minu vajadus on, mida ma rahuldan sellise partneri otsinguga on ju. Et kui on nagu kiired lühiksed suhted, et mida ma siis seal otsin on ju. Ja mis see paarisuhe üldse on? Et võibolla mõelda, on ju, et kuidas ma kujutan ette, et mis seal paari suhtes olema peaks või et kuidas mina partnerina saan mitte tema mulle olla, vaid mina partnerile olla. Kuidas ma saaksin olla tema jaoks?
1: Hea partner.
0: Ja,
1: nii et see tuleks alustada enda sisekaemuses, kõik vallalised, kes te kuulate, hakkame tegelema nüüd sisekaemuses, mis tähendab, ei tähenda nüüd seda, et me nüüd peaksime sellega tegelema elu, kes te võppe peab kogu aeg käima.
0: Ja ka see, kui ma ei soovi endale partnerit, siis ei pea otsima, et see ei ole ühiskondlik. Siis tuleb partner ise või siis kui ma soovingi elada üksinda, siis see on ju inimest enda valik. Absoluutselt. Et see, et me räägime sellest, see ei tähenda seda, et kõik peaksid nendele otsima kedagi.
2: No super, juttu jätkaks kauemaks põnev teema suuretanud Maris Venti ja uue nädalani.
0: Ja aitäh.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 8.35 ärkame koos ja sellel nädalal on auhindu ära jagada. Üleraadioline kampaania käimas on, sest pühapäeval on emadepäev ja meie aitame siis oma raadioga ikka pidada meeles neid olulisi inimesi meie elus.
1: Ja iga päev loosime saates töölt koju välja ühe kinkekomplekti, mille sees on siis Merci poolt heade paremad magusat. Rõngu pagari poolt on seal Brita kooki, Kreeka jogurti, topsi kommi. Oh, küpsis pähkli rosina, mul hakkab neelud juba käima. Rullbis, viit, maasikara, parve, nii et magusad kui palju. Ja suvepeod on välja pannud kaks vaba pääset vabalt valitud suvepeole. Kas siis Põlva suvepeole, Viljandi suvepeole või Hauka laada avapeole. Ja kaardesti poolt on ka 50-eurone kinkekaart Lille, Ilu ja Gurmee maitsete jaoks. Igati mõnus.
0: Meil on käimas siis sõnumimäng kui ka Facebooki mäng. Rohkem infot leiate ka meie Facebooki lehel. Saate osa ka võtta, sellepärast, et reedel läheb loosi kaks auhinna komplekti, üks siis sõnumite vahel ja siis teine Facebooki loosimise tulemusel. Ja sõnumid saate saata numbrile 1616, märksena minu ema. Oma nimi elukoht ka juurde, sõnumind 1,90 €. Ja Facebookis siis saate teha vajalikud sammud, mis seal teha on vaja.
1: Hästi lihtne
0: ja iga päev siis komplekt leiab endale omaniku, nii et sõnumid teele ja Facebookis ka vajalikud liigutused teha.

Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskuse juures.
2: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rougekultuur.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Ootame siin Rattafesti viimasel päeval 17. mail kell 2 Värska laululavale, sest laval kütab ansambel Sadu. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
7: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
8: Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogramm

0: mõnusat ärkamist, 8.50 on kell, läheneme uuele tunnile, enne veel vaatame otsa tänasele kuupäevale selles mõttes, et mida see rahvusvahelisel maastikul tähendab. Ja meie sellised teravamad silmad nägid juba horoskoobi pildi peal ka ühte vihjet ühele tänasele päevale, seal on appelsinid peal, sest et täna on rahvusvaheline appelsini mahlapäev.
1: Jaa.
0: Minust läheb see suure kaarega mööda, ma ei hooli üldse, selles mõttes ma hoolin vahepeal võibolla see, et kui on värskelt pressitud, sellest ma tunnen rõõmu, siiralt tunnen rõõmu, aga ma võin ka ilma selleta, aga nüüd seda mingit pakki appelsini mahla.
1: Seal on suhkur sees.
0: Mul isegi on suhkur, ei ole suhkur, lihtsalt ma ei suuda, mul ei ole nagu see võlu külge hakanud.
1: Isenesest vahes sükkene klaasikene appelsini mahla on väga maitsev, aga mul ei ole ka see külge jäänud kuidagi.
0: Ja. Et kui mul selline mahla isu on, siis mulle näiteks väga meeldib jõhvika mahl ja ananassi mahl näiteks.
1: Mm-hmm. Ja ei saa üle ka ümbert, kui on õige aeg ja kui õunad kukuvad maha ja tehakse värsket õunamahla. Sellele ma ei suuda öelda.
0: See kodun on hea. Aga kui värskelt pressitule läks ka jut natuke, siis värskelt pressitud kreibimahl mulle isegi meeldib rohkem.
1: Mm-hmm. Seda ma vist ei olegi olnud.
0: Mm, see on ka hea.
1: Aga see on mõru ju.
0: See on mõruke küll jaa, aga head on igal juhul. Ja kuidagi natuke minu mõelest see appelsini mahla trend, eriti et hommikul juua näiteks on tulnud ikkagi Ameerikast, siia neil käib ju see OJ, eks siis orange juice käib
1: igale poole
0: ja hommikul on see must have, et sul on see laua peal ja kuidagi see trend on natuke
1: no, nagu kui seal piisab kogus C-vitamiini sees on ju okei ja väike, no, väike magusus ei tega halb, aga ma ütles, et mulle klaas vett sobib paremini hommikul kui klaas mahla.
0: Ja see või ikkagi eestlane on minu mõelest kuidagi harjunud sellega, et sul on ikkagi näiteks tee hommikul on ju lastele või siis noh, et täiskasvanud joovad nagu kohvi, et väga sellest mahla kultuuri hommikul alati ei ole meil ikka olnud.
1: Ja kohv on see, mis käib ette taha. Ja tee ka.
0: Ja tegelikult eestlast ikka mors on see põhiline, mingi mahl ei ole.
1: Oi jaa, ja morsil on ka suur vahe sees,
0: no, muidugi,
1: et kuidas seda teha, et hea oleks.
0: Mors on see number üks ikkagi, mis eestlaste südametes on, ma arvan, ja mors on selline kodusem kuidagi.
1: Ja võt, siit sa ei tea teema, et taevas kui suvi tuleb, siis ma panen külmikusse ka mingi vee ära, et ta oleks võimalikult jahe, kui tuleb kuskilt. On ju. Aga ja kogu aeg on puudu mingisugune, noh, ei ole ju sidun seal sees või midagi võiks seal nagu veel olla, et ta annaks natuke kenegi maitset ja oleks kasulik. Nii et mors võibolla jah, mingis võtmes on väga hea.
0: Ja siis on ka see, et see, et järgmine päev võtta siit nimestust, mis meil on, vaatame järgi siis. Meil on ka rahvusvaheline Star Wars Day, ehk siis
1: wow.
0: Star Warsi fännid, need saavad siis võtta selle, et täna tähistada. Kas sa tead ka seda nimistust, kus on see, et May the Fourth be with you?
1: Olgu jõud teiega, aga see on Fourth, seda ma ei tea, kus see nüüd tuli, et Star Wars järgi ta vist tehti, aga täpselt ei teagi.
0: See on see lause, et May the Fourth be with you, ehk siis mai neljas mai ingliskeeles. May the Fourth ja siis sealt on Star Warsi fännid siis pannud selle nagu slogani siis endale käima.
1: Nii et täna vaadake Star Warsi filmi, kui vähegi võimalik on.
0: Jah, muidugi. Täna see on õige viis, kuidas tähistada. Vaatame veel, mis me leiame siit.
1: Üks suur asi on veel täna. Täna on roosa särgi päev ehk ülemaailmne kiusamisvastane päev, millega kutsutakse üles kiusamisele vastu seisma. Igati õige üritus. Ma just mõtlesin, hommikul värkasin, et nii, mida ma täna selga panen. Aga võt, ma ei panki tähele, et selline tore tähtpäev on. Mul selline roosakas särk, triiksärk on täitsa olemas, et oleks võinud õige särgi selga panna. Aga võt, näed, ei teadnud.
0: Ma alati avastan neid päevi nii hilja või ma avastan siis, kui ma tulen juba see raadiosse, me räägime nendest päevadest, siis mul on näed, täna rohelise mingi särgipäev või punase värvi pükste päev või noh, ükskõik, et sa avastad liiga hilja, et ei vaata neid asju ette. Siis...
1: Ja seda tähendab, hommikul ärkad vaatad järgi, kõigepealt, mis päevad täna on, siis sa tead, et hakkad elu selle järgi seadma.
0: Aga reaalselt.
1: Aga see kiusamisvastane päev, see on väga oluline päev, et eks koolis ikka on juhtunud asja, isegi mind on koolis kiusatud, et kõik on sellega kokku puutunud. Palju asju ma ei mäletagi enam.
0: Oh, jaa,
1: ja see on väga oluline selline asi , millele tähelepanu juhtida ja seda peab jätkuvalt tegema , et kõik saaksid aru , mis on õige , mis on vale .
0: ei , see on kindel , see päev peab alati olemas olema , vaatame , kas me näeme veel .
1: üks väga tähtis päev on veel , täna on rahvusvaheline tuletõrjujate päev .
0: jaa , kõige suuremalt siin ees üleval , see läks kuidagi silmast mööda .
1: et jõudu ja jaksu kõikidele tuletõrjujatele , ma tean , et kõik päästeametnikud , see palk ei ole kõige suurem , paljud teevad mitut tööd korraga , nii et head mehed , naised , pidage vastu .
0: just sellised olulised päevad täna ja mõnusat ärkamist kõigile , kes ärkamas on , meie oleme tagasi juba uues tunnis .

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Reedel, 8. mail avatakse Võru Tehnopargis Kivitänav 24 elektrimaterjalide hulgimüüja VEG Eesti uus ja laiendatud esindus. Varasemalt peamiselt vaid elektrivõrgu materjale väljastanud ladu on nüüdseks üle kahe korra kasvanud täisväärtuslikuks suureks müügiesinduseks. See muudab Võru kogu Kagu-Eesti peamiseks varustuskeskuseks, pakkudes kohalikele tööstustele ja paigaldajatele tuhandeid tooteid otse maakonnas. Seni on mitmed suured Kagu-Eesti tööstus- ja puiduettevõtted pidanud spetsiifilisemate materjalide järel käima Tartus. Uue esinduse avamine muudab igapäevase töö kogu piirkonna, sealhulgas Võru, Põlva, Otepää, Kanepi ja Valga ettevõtete jaoks kordades efektiivsemaks ja materjalid kätte saadavamaks, hoides märgatavalt kokku sõiduaega ning tõstes igapäevast paindlikkust. Avamisüritusel osaleva Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on uutel investeeringutel kohalikule majandusele laiema ulatusega mõju. Linnapea kinnitab, et iga laieneva ettevõtte investeeringpiirkonda on Võru linna jaoks olulise tähtsusega, lisades, et VEG Eesti uuenenud esindus toetab otseselt kohalike tööstuste ja ettevõtjate konkurentsivõimet, säästes neile nii väärtuslikku aega kui ka logistika kulusid. Esindus on külastajatel avatud alates tänasest 4. maist, kuid ametlik avamisüritus toimub 8. mail. Uues esinduses teenindavad kliente kohalikud spetsialistid, kes teavad kõige paremini kohaliku elu ja piirkonna ettevõtete spetsiifilisi vajadusi. Eesti jaekettidesse on jõudnud uus linnuliha kaubamärk Farmer Grant, mille eesmärk on pakkuda tarbijatele soodsamat alternatiivi kallinenud toidukaupadele. Bränd on seotud tuntud kalatoodete kaubamärgiga Captain Grant. Ettevõtte esindajate hinnangul on linnuliha hind Eestis tõusnud viimasel ajal kuni veerandi võrra. Uue brändi turule toomisega soovitakse suurendada konkurentsi ja pakkuda stabiilsemat hinnataset. Linnuliha turgu Eestis valitsevad suured tootjad ning uue tegija sise Enemine on tarbijale positiivne uudis, aidates ohjeldada elukalliduse tõusu ja pakkudes leevendust toidukorvi kallinemisele. Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu ning India mõttekoda Gateway House avaldasid ühise raporti majandussuhete edendamisest. Üle 40 leheküljeline analüüs rõhutab vajadust vähendada ühepoolset sõltuvust ning mitmekesistada investeeringuid. Raport toob esile, et kuigi riikide vaheline koostöö on kasvanud, tekitab probleeme ebatase energiakaubanduses ning piiratud ligipääs üksteise turgudele muudes sektorites. Eesti ja Euroopa Liidu vaatest on Venemaa ja India lähenemine muretekitav, kuna see on otsene katse leida uusi finantskanaleid ja partnereid, et leevendada lääneriikide kehtestatud sanktsioonide mõju. Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu Ülikool ja ettevõtte Icosagen on edukalt katsetanud uut tüüpi rakuravisüsteemi. Ravikäigus töödeldakse patsiendi enda immuunrakke laboris nii, et need suudaksid vähirakke ära tunda ja hävitada. Icosageni siirdemeditsiini direktor Tanel Mahlakõiv märkis, et esimesed katsetused õnnestusid ning rakud paljunesid steriilselt ja vajalikus koguses. Kui ravimiamet annab loa, loodetakse esimeste patsientideni jõuda juba lähikuud. See on Eesti meditsiini tipptase, kuna varem saadeti rakud töötlemiseks välismaa laboritesse. Kohapealne tootmine muudab kaasaegse vähiravi Eesti inimestele kiiremaks ja kättesaadavamaks. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi teadurid juhivad tähelepanu spordirõivaste tehnoloogilisest keerukusest tingitud keskkonnamõjudele. Enamik funktsionaalseid riideid on valmistatud sünteetilisest polüestrist, mis tekitab märkimisväärse plastijälje. Teadur Reet Tausi sõnul peitub tuleviku lahendus ringmajanduses ja tselluloosi põhistes materjalides, et vähendada naftapõhiste kiudude kasutamist ja mikroplasti jõudmist loodusesse. Spordiriiete tarbimine on Eestis viimase kümnendiga plahvatuslikult kasvanud, mis tõttu on oluline tõsta teadlikkust sellest, et iga uus tehniline särk jätab püsiva jälje meie elukeskkonda.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, võimalik äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Enne lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, pärast lõunal tugevneb edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-19, Lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust raadiokuulajatele, 9.09 on kell ja ilusat esmaspäeva hommikut. Väike päike on ka välja tulnud, enam ei ole sasi nii hall.
2: Ei ole jah.
1: Valgem.
2: Tere hommikus ka minu pealt kõikidele raadiokuulajatele ja kui mina ka hommikul värkasin, tegin oma esimesed protseduurid ära, siis ma mõtlesin, huvitav, mida ma täna selga panen ja see sama, sa läksid sõnast hall, siis oli mulle see, ma sõike teesärgi usku ka ja siis ma täna mõtlesin, et võt ma ei ole hall, ma sõike särk oli juba silme ja siis panin triiksärgi hoopis selga, sünna valti tuleb ka külla, natuke viisakam välja näha. Aga hetk tagasi ma mõtlesin, ma pulli pärast googeldan, et sõikse lause, et mida hommikul selga panna. mis viskas mulle ette kõigepealt kasutada ei tavalis Google searchi viskas ette mida süüa ja siis ma kaevasin natuke edasi ja leidsin ühe vahva artikli Postimehe oma see on ja leidsin artikli pealkirjaga 17 viisi, kuidas muuta oma hommikud õnnelikumaks.
1: Ma arvan, meil kõigil on seda vaja ühteist saame just noppida endale.
2: Jaa, ma hakkan nüüd siteerima, siis saame kommenteerida. Kõigepealt, laula või tantsi?
1: Oda, proovi nüüd kujutada eestlast. Ärka päratust kella peal on vaja tööle minna ja siis kujutada, et keegi hakkab laulu või tantsima. Eriti kui sa seal kaaslane kõrval näiteks on magab, eks ole, siis laula ja tantsi.
2: Laulad sa, I like to move it, move it.
1: No nii. Seda on päris raske ette kujutada, et eestlane võibolla võtaks, aga okei.
2: Nii, järgmine punkt. Ära vaata esimese asjana oma nutitelefoni.
1: Oi, see on aus, aga see on ka vahepeal väga raske.
2: Jaa, on. Ma lülitan võrgu välja ja siis kui ma selle ära elise lükkan selle maha, siis ta otsib wifi üles ja siis tuleb ping, ping, ping, ping, blõm, blõm, blõm ja siis proovi sa mitte vaadata sealt midagi.
1: Aga ma üritan kohe midagi käima panna tavaliselt raadio või midagi, et siis saadab mind hommikutundidel.
2: Jaa, aga soovitaksegi mitte nutitelefoni avada, soovitakse ringutada, venitada ja rahus kohvi või teed juua. Kolmas punkt, seksi hommikul. Et teaduslikult on tõestatud, et hommikuseks teeb inimesi õnnelikumaks ja tervemaks ja äratab üles ka kohe kindlasti. Siin ei pea ilmselt pikalt peatuma. Punkt number 4. Tee lühike trenn.
1: No näiteks need samad venitused, painutused, kükid, väiksed sirutused on ju.
2: Käib asja jõuda. Nii, kui sa oled trenni ära teinud, punkt number 5. Hüppa külma duši alla.
1: See on raske. Ma olen proovinud nii mõnige kord seda harjumust siis nagu võtta. See on... Ma ei tea, kas see läheb ajaga siis paremaks, kui sa suudad nagu olla järjepidevaks. See on jube.
2: Seda saab niimoodi teha, et kõigepealt lähed sooja duši alla, siis keerad järjest külmemaks. Siis kannatab küll, niimoodi step by step ja lõpuks, kui sa seal grrr all oled, siis ta äratab üles küll, sa oledki üleval, hopsti.
1: Seda küll äratab ja seda ma olen ka teinud, et seda sama jääkülma vett siis näkku panna. See on ka nagu aasta allpool, aga midagi see teeb.
2: Nii, punkt number 6, jäta kardinad lahti. Et hommiku valgus sulle siis aitab loomulikule ärkamisele kaasa.
1: Ma ei saa magama jääda, vaata kui valge õues on. Ma lähen sellisel kella ajal magama, et ei ole veel pime.
2: Ja siis sa ärkad juba kell nii kui kukk kirema, 4:30, kui juba valgeks läheb. See on so-so. Punkt number 7. Kui päike paistab, ava aknad ja lase päikesele nüüd soojendada. See oli päris mõnus.
1: See on tore, tore. See on tore. Puhkepäeval näiteks.
2: Nüüd on läbuvitavamaks. Punkt number 8. Loe endale ette mõni tarkuse tera. Näiteks, iga päev on kingitus.
1: Sa proovid ette kujutada. Näiteks siis sind ärkamas, hüppad üles, tantsid kõigepealt.
2: Ja, tantsin, siis ma võtan külma duši, võimlen ja vini tegeb, et on külma duši.
1: Ja, siis sa võtad oksu kohve ja ütled, et oh, pahur täna tuleb hea päev.
2: Aga see isenes positiivne suhtumine aitab kaasa küll. Ja. Et hommikul, kui sa lähed tal näiteks ambaid pesema, vaatate korra peegisse kuhugi. Oi, näe, ma olen siin.
1: Jah.
2: See on ju äge tunne. Nii, punkt number 9. Joo kuuma sidrunivett.
1: Ah, see sooja vee joomine hommikul olen kuulnud eriti viimasel ajal. Aitab seedimise väga kiirelt tööle panna. See ei pea olema just kuum, et see kuum võibolla ole kõige parem, aga näiteks soe.
2: Jah, saad nagu C-vitamiini laengu ka, mis ei ole üldse halb. Ja no, siin on pakutud ka kohe välja, et joo järgmise punkti oli joo ingveri sidruni meenapsi. Ma ei tea, see, kas ma kallan arvama, et siin on mõeldud
1: no,
2: lihtsalt toonik.
1: Siin on mõeldud seda, ja seda, noh.
2: Alkovaba kokteil.
1: Alkovaba shotti nendest looduslikest asjadest, aga see sõna naps paneb kohe hommikule väga huvitava käigu sisse.
2: Kas sa
1: olete juba
2: hommikuse ja konjaki joomise maha jätnud, jah? Punkt number 11. Mõtle juba hommikul mõnele toredale asjale, mida päeval teed. Näiteks, kas lähed sõppedega lõunale või õhtul massaaži.
1: Ja kui ei ole midagi, siis tuleb välja, et tuleb tekitada midagi.
2: Jaa, seda, ja seda
1: on ka. Mis sul on oodata või midagi toredat on ju.
2: Mm-hmm. Punkt number 12. Proovi kirjutada. Ja üks kõik, mida pähe tuleb, see avastab sind üleliksest pingest.
1: Oota, kui palju ülesanded hommikul.
2: Juhe jookseb kokku.
1: Enne kui sa pead nii palju toimingut tegema, mis ongi reaalsuses toetavad su päev, aga sa pead nagu varem märkama ka.
2: No, ei kasuta nuti telefoni, jõuad oma ingveri sidruni meie napsi ja sirgelda midagi paperile. No. Nii, punkt number 13, mediteeri.
1: Mm-hmm. Paljud teevad seda ka.

0: sa võtad selle näiteks ühe minuti või kaks, kus istud lihtsalt rahus ja vaikuses ja hääl, noh,
1: oled kuul. Hetkes
0: ja oled hetkes.
1: Ja ei ole all mõte. Nii, punkt number 14 on päris hea. Investeeri taimeriga kohvimasinasse. Mõtle, kui mõnus, kui siin täratab hommikul mõnus kohvile.
0: Aa, ja, et sul on kella aja peale pandud, et kohv saab valmis on ja oi, see oleks mugav.
1: Ärkad üles, tunned kohvile. See on niimoodi, et tihti lugu tahame kella edasi panna või natuke veel magada. Siis sa tunned, et oot. Kohvile.
0: Kohv sai valmis juba.
1: Või mingi pannkoogid võiks ka juba seal lõhnata kuskil. No jah, läheb juba toiduks. Number 15. Süüta lõhna küünal. Sinu lemmik lõhnaga küünal loob mõnusa meeleolu.
0: Ma nõustun sellega, et see ilmselt lookski, jah. Ma pole lihtsalt kunagi eos mõelnud hommikul küünalt süüdata.
1: Jah, päris.
0: See on selline õhtu teema tavaliselt olnud.
1: Ja romance. Mm-hmm. Aga see ütleb, et hommikuromantikat ei tohiks olla. Nii, ja punkt number 16. Valmista hommiku söök eelmisel õhtul.
0: Näed, sa teed midagi ette, mis sa saad kohe haarata, on ju.
1: Noh, pudru pane näiteks sinna kuhugi tigunama ära, et sa oled pehmeks ja siis hommikul lalad natuke vekkest juurde või piimakest ja prum, tehtud.
0: Olge mausad, sa toetad nagu oma tuleviku mina, et sa teed mingit tööd ette ära, et sul oleks hommikul lihtsam. Ja see tähendab seda, et siis sa sööd ka hommikusööki nagu mitte ei haara kuskilt.
1: Jah, sul on juba olemas ja sul ei lähe aega ka kaua selleks, et sa valmis teha. Mm-hmm. Nii, ja punkt number 17. Pane oma riided eelmisel õhtul valmis.
0: Kooli ajal seda tegime kogu aeg. Tänud emale, kes alati seda ütles, et, no, et riided vaata valmis eelmisel päeval. Ja eriti pühapäeval oli see hästi püha, et pühapäeval oli saunaõhtu ja mingid asjad. Ja siis sa paned nagu riided valmis ja siis hommikul võtad need riided. Aga ausadeltas täiskasvanuna ma ei ole seda üldse praktiseerinud.
1: Mul on ette tunnud selliseid väga tihedaid graafikuid. On selline ööpäevas, kus ma pean kas hommikul vara ärkama või õhtul kohe minema. Kus aega on hästi vähe, et see unaaeg on nii limiteeritud, siis ma juba enne, kui ma lähen kuhugi üritusele, ma panen järgmiseks päevaks, kui ma tean, et ma olen hommikul ärkama varemalt, siis kõik riided on valmis pandud, kõik asjad. Eks siis ma mõtlen paar samma ette selleks, et see hommikul läheks, no, ma saaks võimalikult palju magada, ei saa niimoodi hopsti ja sul on kõik asjad juba olemas ja lähed.
0: Ma kuhugi maani teen ka seda, aga ma pean ütlema, et ma ei ole saanud üle oma täiskasvanu ja jooksul sellest, et ma olen pigem selline edasi lükkaja või mitte nagu edasi lükkaja, aga ma toimin kõige paremini viimasel minutil. Ma suudan teha siis asjad ära ja ma vahepeal imestan ise ka kui kiiresti ja number 2 kui efektiivselt. Mitte see, et ma põen 2-3 päeva ette või ma mõtlen neid asju ette tarara, aga tollel momentil, kui ma tean aega, mul on näiteks 20 minutit, siis ma tean, et ma olen 10 minutiga valmis.
1: Ei, ma nõustun siin sinuga, et ma tean seda, et mida varem ma ärkan. Seda hiljem ma võin kohale jõuda, sest ma mingid asjad saavad kärmelt tehtud ja siis sa avastad ennast kuski molutamast või mingi vale asjaga tegema või saada, ootu ma jõuan selle asja ka ära teha. Näiteks mingid nõud on kraanikausis, et ei viitsi teile õhtul pesta, ootu ma teen neid ka nüüd kohe ära. Ja siis sa teed mingid tegevus, jah mul aega on ja siis kui see aeg hakkab tule kätte jõuma, siis oi, mis ma selga panen. Siis läheb see pull nagu lahti, et igal juhul... Ma vaatasin seda nimekirja, mis on 17 punkti siin ette lugesin, et selleks, et kõike seda täita on vaja varuda aega.
0: Ah,
1: ehk siis tuleb varem ärgata. Aga sama
0: iga asja sellest, mis seal oli, minu mõelest on selline 2 minuti teema umbes.
1: Jah, jah. No lauda ja pestada külma tussi all, sa lauladki selle pärast, sul on külm. Sa oled kõik asjad korraga tehtud.
0: Aga kui sa vaatad seda nimekirja, mida sa siit nopiksid välja, mida sa hakkad rakendama oma hommikus? Ja siis ma valin ka midagi.
1: Jaa, võibolla üks asi, mida peaks tegema, mida ma kipun nagu ära unustama või viitsi või tegelikult see on sama lühike trenn, ehk siis mõned päikese tervitused, mõned venitused paneb keha käima, kuigi ma tean, et hommikul on keha igapidi kange ja juba keeruline on, aga kui sa selle ära teed, esiteks tahab seda ärkad sa kohe üles. Teiseks on sul selg ka lahti painetud
0: kenasti. Peri juba voolab.
1: Peri voolab ainu ja võibolla see külm dus ka oleks selline, mida sinna peale lasta. Ja seda sama siduni naps, millest sa siin rääkisid, et mina tegin kunagi teed, siduni ingveri teed hommikul.
0: Mm-hmm.
1: see oli ka hea mm-hmm. et see ongi see , et sa teed, mm-hmm. teed valmis , paned ta sinna settima , käid pesemas vahepeal ja siis jood selle tasikese teed ära . Ka väga hea oli .
0: ma isegi nõustuks selle joomise poole pealt , aga ma võtaks vist prooviks seda sooja vett hommikul hakata tarbima , sest keha nagunii on ära kuivanud öösega , et hommikul seda veelaksu oleks vaja ja seedimisele ka hea . nii et võiks kuidagi sellega alustada , nii et raadiokuulaja , vali ka , mida

0: head sealt.
1: Ja, ja loomulikult kõige parem äratus on väike seks ka hommikul, et seda tasu ka ära unustada.
0: Ma arvan, et see ei unune kellegi ära.
1: Ei, kui see, see on kõige parem soovitus.
0: Kui kõik muu nimekirjast läks meelest, ma arvan, et see küll ei läinud.
1: Ja riiete valmis panemine on ka üsna kaval asi. Et sa ei pea hommikul mõtlema. Muidugi jah, meie Eestima ilma on selline, vaatad aknast välja, mõtled ot.
0: Vot, no ongi, kuidas sa planeerid on. Aga teine asja on ka see, et sa võid mõelda nagu riided valmis. Ma olen seda küll teinud, et ma mõtlen valmis ja siis sa avastad hommikul, et ot, see küll ei lähe. Või ei mätsi, või midagi on katki, või pessu peab panema ja siis hakkab pihta seda
1: rõlleks. Nööpone eest ära, riiks järgil näiteks.
0: No eks hakka ole, siis läheb see pall veerem, on ju. Et olla selles osas järjepidevam ja teha enda tuleviku elu lihtsamaks, see on küll aus.
1: Ja loomulikult, kui te mingid rituaalid olete endale välja mõelnud, siis on hommikul ongi parem ju ärgata ka, et teate, et teil on mingid tegevused, teete need sammud ära ja ongi õnneliku märkamine ka.
0: Ja neid samme teha siis koos Ring FM-iga, meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga toetame teid.
1: Nutitelefoni ei kraabi, panete Ring FM-iga austaks ja ongi kõik väga hästi.
0: Ei ole enam 8, 9.21 on kell.

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
9: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
10: Fast Facade.
11: Fast Facade, me oleme championid. Fast Facade on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Facade peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
12: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: tere hommikust, 9.32 on kell, kaunist ärkamist. Meil on üleraadioline kampaania käimas, sest pühapäeval on emadepäev. Iga päev saates töölds koju sellel nädalal anname ära küllusliku kinkekoti. Ja Facebookis on samamoodi meil mäng käimas, nii et Raadio Ring FM leidki üles, kui ei jälgi veel meie lehte Facebookis, tehke seda. Ja Instagramis oleme ka olemas. Aga räägime mängust, vaatame, mis seal kotises ka on. Merci poolt armas kott ja seal sees on siis pehme pleed, eksklusiivne kinke komplekt erinevatest Merci assortiidest ja šokolaadidest ja põnev kasvata ise taime komplekt.
1: Rõngu pagari poolt on seal kreeka jogurti tort mangoga Brita kook. Topsi kom Shampa Amps, küpsis pähkli rosina ja rullbiskvit maasika rabarberi. Neilud käivad, jah?
0: Ei jäta rõngu pagar kunagi neid magusarmastajaid ilma saagita, nii et mõnusad tooted nende poolt. Peole saab ka suvepeod nimelt iga päev, siis kinkekotis on kaks vaba pääset kontserdiks vabalt valitud suvepeole. Ja 25 juuli on Põlva Intsikurmus, on pidu. 1. august on Viljandi Lossimägedes suvepidu ja 7. augustil on Antsla laulu laval legendaarne Hauka Laada avapidu. Ja ühele nendest siis saab need piletid valida.
1: Nii äge. Kaardesti poolt on 50-eurone kinke kaart Lille Ilu ja Gurmee maitset teoks.
0: Ootame sõnumeid number 1616, märksõna minu ema. Oma nimi elukoht ka juurde sõnumi hind 1,90 € ja võtke Facebooki mängust ka osa. Õige pea Valga teated meie eetris.

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda puuetega inimeste juhtiv spetsialisti. Sinu roll on kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele, saada oma sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 13. maiks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsemad kandideerimise tingimused ja lisainfo leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valgama õpilasmalev 2026 ootab noori kandideerima. Tankla õpilasmalev toimub 28. juunist kuni 10. juulini ning on suunatud 13-19-aastastele Valgama noortele. Kandideerimine on avatud kuni 10. maini. Malevasse kandideerimiseks tuleb täita registreerimisankeet ning esitada CV ja motivatsioonikiri. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab enampakkumise korras kasutusse Valga linnas Pervetänav 30 hoones ruumi pindalaga 11 ruutmeetrit. Pakkumine tuleb esitada e-posti teel märgusõnaga Rannamaja e-posti aadressile enampakkumised@valga.ee hiljemalt 16. maiks kell 12. Täpsemat infot enampakkumise kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Tähtajaga 20. mai saab esitada kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituste korraldamise ja noorte omaalgatuslike projektide teostamise projektitoetuste taotlusi. Täpsemat infot projekti toetuste taotlusvoorude kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla lasteaiad on kollektiivsel suvepuhkusel perioodil 1. juulist kuni 31. juulini. Sel ajal töötavad valverühmad Valga lasteaed Valkos. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada valverühma teenust, peavad esitama hiljemalt 15. maiks vastavasisulise avalduse Valga lasteaed Valko direktorile Riina Vähile e-posti aadressile riina@valko.ee. Kohatasust vabastamise kohta suveperioodil loe pikemalt Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus algatas Valga linnas Karja tänava, Julius Kuperjanovi tänava ja Männiku tänava vaheliste maaüksuste lähiümbruse teede ja rajatiste ehitusloa väljastamise avatud menetluse. Ehitusloa alusel on ette nähtud Valga linnas Karja tänava, Julius Kuperjanovi tänava ja Männiku tänava vaheliste maaüksuste lähiümbruse teede ja rajatiste ehitamine. Ehitusloa väljastamise korraldus hõlmab üksnes ettevõtlus- ja tootmisala teenindamiseks vajalike transpordimaal paiknevate rajatiste väljaehitamist. Kinnistusiseste hoonete ja rajatiste jaoks tuleb taotleda eraldi ehitusload. Ehitusloa väljastamise eelnõu ja ehitusloa aluseks oleva projektiga on võimalik tutvuda Valga valla kodulehel ning eelregistreerimisel Valga valla valitsuses kuni 12. maini. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile valga@valga.ee või Valga valla valitsuses kuni 12. mai. Loe pikemalt Valga valla kodulehelt valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Hommik algab

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: magusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Reedel, 8. mail avatakse Võru Tehnopargis Kivitänav 24 elektrimaterjalide hulgimüüja VEG Eesti uus ja laiendatud esindus. Varasemalt peamiselt vaid elektrivõrgu materjale väljastanud ladu on nüüdseks üle kahe korra kasvanud täisväärtuslikuks suureks müügiesinduseks. See muudab Võru kogu Kagu-Eesti peamiseks varustuskeskuseks, pakkudes kohalikele tööstustele ja paigaldajatele tuhandeid tooteid otse maakonnas. Seni on mitmed suured Kagu-Eesti tööstus- ja puiduettevõtted pidanud spetsiifilisemate materjalide järel käima Tartus. Uue esinduse avamine muudab igapäevase töö kogu piirkonna, seal hulgas Võru, Põlva, Otepää, Kanepi ja Valga ettevõtete jaoks kordades efektiivsemaks ja materjalid kätte saadavamaks, hoides märgatavalt kokku sõiduaega ning tõstes igapäevast paindlikkust. Avamisüritusel osaleva Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on uutel investeeringutel kohalikule majandusele laiema ulatusega mõju. Linnapea kinnitab, et iga laieneva ettevõtte investeeringpiirkonda on Võru linna jaoks olulise tähtsusega, lisades, et VEG Eesti uuenenud esindus toetab otseselt kohalike tööstuste ja ettevõtjate konkurentsivõimet, säästes neile nii väärtuslikku aega kui ka logistika kulusid. Esindus on külastajatel avatud alates tänasest 4. maist, kuid ametlik avamisüritus toimub 8. mail. Uues esinduses teenindavad kliente kohalikud spetsialistid, kes teavad kõige paremini kohaliku elu ja piirkonna ettevõtete spetsiifilisi vajadusi. Eesti jaekettidesse on jõudnud uus linnuliha kaubamärk Farmer Grant, mille eesmärk on pakkuda tarbijatele soodsamat alternatiivi kallinenud toidukaupadele. Bränd on seotud tuntud kalatoodete kaubamärgiga Captain Grant. Ettevõtte esindajate hinnangul on linnuliha hind Eestis tõusnud viimasel ajal kuni veerandi võrra. Uue brändi turule toomisega soovitakse suurendada konkurentsi ja pakkuda stabiilsemat hinnataset. Linnuliha turgu Eestis valitsevad suured tootjad ning uue tegija sise Enemine on tarbijale positiivne uudis, aidates ohjeldada elukalliduse tõusu ja pakkudes leevendust toidukorvi kallinemisele. Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu ning India mõttekoda Gateway House avaldasid ühise raporti majandussuhete edendamisest. Üle 40 leheküljeline analüüs rõhutab vajadust vähendada ühepoolset sõltuvust ning mitmekesistada investeeringuid. Raport toob esile, et kuigi riikide vaheline koostöö on kasvanud, tekitab probleeme ebatase energiakaubanduses ning piiratud ligipääs üksteise turgudele muudes sektorites. Eesti ja Euroopa Liidu vaatest on Venemaa ja India lähenemine muret tekitav, kuna see on otsene katse leida uusi finantskanaleid ja partnereid, et leevendada lääneriikide kehtestatud sanktsioonide mõju. Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu Ülikool ja ettevõtte Icosagen on edukalt katsetanud uut tüüpi rakuravisüsteemi. Ravikäigus töödeldakse patsiendi enda immuunrakke laboris nii, et need suudaksid vähirakke ära tunda ja hävitada. Icosageni siirdemeditsiini direktor Tanel Mahlakõiv märkis, et esimesed katsetused õnnestusid ning rakud paljunesid steriilselt ja vajalikus koguses. Kui ravimiamet annab loa, loodetakse esimeste patsientideni jõuda juba lähikuud. See on Eesti meditsiini tipptase, kuna varem saadeti rakud töötlemiseks välismaa laboritesse. Kohapealne tootmine muudab kaasaegse vähiravi Eesti inimestele kiiremaks ja kättesaadavamaks. Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi teadurid juhivad tähelepanu spordirõivaste tehnoloogilisest keerukusest tingitud keskkonnamõjudele. Enamik funktsionaalseid riideid on valmistatud sünteetilisest polüestrist, mis tekitab märkimisväärse plasti jälje. Teadur Reet Tausi sõnul peitub tuleviku lahendus ringmajanduses ja tselluloosi põhistes materjalides, et vähendada naftapõhiste kiudude kasutamist ja mikroplasti jõudmist loodusesse. Spordiriiete tarbimine on Eestis viimase kümnendiga plahvatuslikult kasvanud, mis tõttu on oluline tõsta teadlikkust sellest, et iga uus tehniline särk jätab püsiva jälje meie elukeskkonda.
2: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, võimalik äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Enne lõunal puhub kaku ja lõunatuul 2-8, pärast lõunal tugevneb edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-19, Lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
2: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
0: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ilusat ärkamist, 10.11 Lõuna-Eesti hommikuprogrammi viimane tund käimas on, aga meie teeme seda väga lõbusalt, sest räägime täna uuest muusikast ja stuudios on meil Sünne Valtri ja Jaanus Viskar. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kuidas läks teekond siia täna hommikul?
2: Jaanus räägib. Ta oli pikk tee.
3: Mul oli väga pikk tee, tervet 50 minutit puhast naudingut Värska Tartu maanteed mööda.
1: Nii et läks rahulikult jah?
3: Väga.
1: Kui tihti üldse sellisel kellaajal niimoodi ärkvälja tegusalt juba olete või on see selline tavapärane?
2: No mina tavapäraselt viis ikka ei ärka, võibolla lähen viis magama, noh pigem võibolla veidi varem, aga minu jaoks on jah päris keeruline silmilaadi hoida.
4: Eks siis sa oled nagu rohkem öökull, jah?
2: Ma olen rohkem öökull, jah.
4: Siis see hommikune ärkamine võib olla kohati keeruline niimoodi.
2: No õnneks väga tihti ei pea ärkama, et noh, nii tihti kui uusi lugusid tuleb, nii tihti peab ärkama vara, sest läbi raadiosse jõudma.
1: Siis tuleb ikka läbi mõelda need uue loo.
2: Ikka. Paneme väljutus. Kaks korda aastas, ainult anname välja, mitte tihedamini.
1: Siis ei pea nii vara intervjuse andma. Aga kuidas muusikaga on läinud viimasel ajal?
3: Muusikaga on läinud selles mõttes hästi, et me siin kevadel tegime bändiga esmakordselt sellise mitmepäevase loomelaagri. Ja tegelikult võib öelda, et sealt sai sahtlisse kirjutatud hetkel veel päris mitu head lugu ja see, mis hetkel nüüd avaldus, sai teostatud esimesena, nii et ma arvan, et hetkel on muusikaga päris hästi või mis siin arvad?
2: Meil on, ma arvan, paariks aastaks on olemas.
3: Hommikus järkamisi,
2: jah. Et kui varasemalt olen pigem mina vist kirjutanud mingisuguse ideepojukese on ju ja siis bändipoistele selle edasi annud, et teeme nüüd siis loo, siis seekord läksime natukene teist teed pidi ja see oli väga mõnus vaheldataks ütlema. Head teed pidi läksime.
4: Ja mitu päeva see loomelaager kestis siis?
2: 3 päeva, 2 ööd.
1: Kuidas suudate ennast niimoodi laine peal hoida või kas see ongi häälestamine artistidele, et teada, kui on loomelaager, siis toimub loominguga tegelemine, ei lähe seal niisama lobaks, aja viitmiseks, et kuidas see süsteem teil välja on töötatud?
3: Et seda loba ja aja veetmist peab ka olema parajas balansis, aga kui ikkagi, ütleme, seltskond võrdlemise häid muusikuid saab kokku, siis need üllid hakkavad ise rääkima.
2: Ja seal läheb jämmimiseks, ega seal ei olegi, kellelegi pea ütlema, et kuule võta nüüd pill kätte, hakkame tegema, seal kõigil ongi pillid käes, kõik teevadki.
4: Kas see oli puhas jämmimine või kellegil oli juba mingisugune idee jupp juba nagu valmis ja siis mängis selle ette näiteks?
3: Kui me räägime konkreetselt sellest head teed loost, siis meie gitarrist Jörgenil oli väike riff olemas ja ümber selle kuidagi hakkas kogu see asi ehituma.
2: Ja see oli päris kummaline, kuidas Jörgen mängis oma selle riffi ette, et noh, see võikski lugu võikski sellega alata. Ja siis minul vist tuli viisi juba noh, ikka suhteliselt nipsust ja vahepeal käisime sõime, Jaanus tegi süüa meile näiteks. Ja siis läksime tagasi ja selleks ajaks olid minul juba sõnad olemas ja nii, et selle
3: sündi. Hästi orgaaniliselt väga, tuli see kõik. Ja. See natuke vaheosa pusimist oli, et see võttis korraks hooma, et mis me teeme seal, aga siis panime pead kokku ja läks kõik asi edasi.
1: Head teed on siis see uus lugu, millest juttu ka teeme, 1. mai see välja tuli. Kuidas on siia nii see tagasiside olnud ja emotsioonid ka?
2: Ma pean ausalt tunnistama, et ma nagu väga ei tea, et ma olen natukene siin õppimise lainel olnud. Ma ei tea, võibolla Jaanus on kuulnud midagi.
3: Minul on tulnud tagasiside, et ei oleks teilt seda oodanud. Heas mõttes.
2: Ma mõtlesin, et nii on.
3: Ei, selles mõttes heas mõttes, et ega ju suund, kuhu me soovime liikuda, ongi taoline muusika ikkagi. Seda juba viimased, ei tea, 4-5 lugu.
2: Neljas lugu,
3: jah, mis on sellest vanast või vanemast muusikastiilist ikkagi erinev. Ja see üllatab inimesi.
4: Ja ma siin nägin uudist ka, et pealkirjaga, et Sünne Valtri toob Areena Rocki jõuliselt tagasi.

0: sellised suured bändid, nutvad kitarrid ja sellised jalatarkis kurjad bassimehed ja trumm laamendab ja kõik nagu selline elu ei ole ma tegelikult kunagi olnud väga selline, noh, kuidas ma ütlen, selline väga selline tümpsu muusika austaja ise.
1: Aga rockist rääkides, see on selline, ja Rone Rock on natuke pehmem, aga kas see ei ole mõelnud päris sellele, et natuke läheks sinna metsatöllu suunas või et teeks mõne loo, mis oleks päris selline, noh, Tanel Padarik või kuidas ma seda oskan selgitada? Mina tunnen isikult küll, et Eesti muusikas on selliseid bände, mis oleks nagu, noh, nagu Rone Rocki sarnased, aga selline...
0: Käredamalt,
1: et sa saad ikka rockida ka korralikult. Et...
0: Ma arvan, et minul konkreetselt isiklikult sinna maastikul asja ei ole, et Tanel teeb seda väga hästi ja Metsatull teeb seda väga hästi ja siis Sigi Wild teeb seda väga hästi ja veel Olli ja kõik. Et kuna mina olen pigem selline meloodilise muusika tüüpi, aga lihtsalt ikka ka see kidra peab taga olema. Nii, et see Arena Rock sobib mulle väga hästi.
1: No näed, kui hea.
2: Kuidas selle sõnade loomise ja sõnade kirjutamisega on? Kas kogu aeg inspiratsiooni on? Kuidas viimasel ajal on sellega?
0: Minul ei ole sellega kunagi probleeme olnud. Mul
2: tuleb elust enesest, jah?
0: Jah, absoluutselt. Ma olen nimetanud ennast ka varasemalt sotsiaalseks käsnaks. Ma iman kõik endasse, mida ma näen, kuulen, tunnen. Ja see panna riimama on... Noh, minu jaoks ei ole kirjutamine, see käib nagu nii lihtsalt ja nii loomulikult minu jaoks, et ma ei ole pidanud päevaga istuma vist pastakas käes, et nüüd peaks midagi kirjutama, ma lihtsalt tuleb.
1: Mitu laulu hetkel sahtis on?
3: Kas veel mahub mõni? on suured sahtlid?
0: On tänapäeval, Mac on nii võimekas. ma ei teagi, mul on tegelikult täiesti fine nimega sahtel olemas, et sinna mahub küll, aga... Ütleme, sõnad viis, need on nagu erinevad, et mõnikord mul, noh, tihti on niimoodi, et tulevad sõnad ja viis koos, aga on ka eraldi neid. No ma arvan, et ikka mingi 150 paarsada ikka vist on.
1: Wow!
2: Oh, sarraks!
1: Päris mitu albumit saaks välja lasta.
0: No ma olin 15, kui ma kirjutasin esimesed sõnad, et ma arvan, et noh, on ka aega olnud seda siin seal täita.
3: Me just kitaristiga rääkisime peale seda loomelaagrit, et Jörginil oli hästi suur küsimärk peakohal, et kuidas ta kirjutas need sõnad? Nii kähku, see pole võimalik.
0: Et, no teie jaoks oli see üks teik ja minu jaoks. No sa tegid liha on ju, ma kirjutasin sõnad. Nii lihtne saangi, kui kaua sa sööd ühte praadi?
2: Kas see on õpitud oskus või sellega sünnitakse?
0: Ma arvan, et on ikkagi antud, sest et siin aastaid tagasi sain ma enda kätte minu vana-vanaema kladed ja sinna oli siis minu vana-vanaema oli kirjutanud sõnu samamoodi ise mõelnud välja, mingisugused rahvalikud lood ja need on päris mitu vihikud või kaustikud ja siis mu ema ütles mulle, et juu, vist on ikka päritud. Aga kui ma näiteks kooliajast räägin, siis minu jaoks oli nagu kirjutamine üks kõige õudsemad asju. Ja minu kirjandusõpetaja ütles mul see, et vaata, et elus kunagi ühte midagi asja ei kirjuta. Tänaseks on mu raamat ja kirjutan laule.
1: Mis on hästi huvitav, et kooliaeg me kõik ju teame seda, et kellel on antud seda sulle, kellel ei ole. Sa pead selle kirjandi kuski pastakast välja imema. Ma ei saa selle siia, ma näen, miks seda nõutakse. Et kui sul seda ei ole, sul ei tule seda loome hetke peale, sa ei saa seda valmis kirjutada. See on nagu praegu väga hea näide, et õpetaja ütles, et sinust ei saa mitte midagi. Nüüd tuleb välja, 150-200 lugu on kuskil sahtlis ka peal takas.
0: No lihtsalt ei tohi panna ajali
3: palju peas veel on.
0: Oi, palju. See genereerib praegu kogu aeg. Lähme ära ja autos kirjutab vahuristlooneid. Nii et jah. Aga see on, minu jaoks on, pigem ma armastan öelda, et mul tuleb nagu mingi tuhim peale, et sa ei saa kirjutada niimoodi, tegelikult sa ei saa väga kirjutada niimoodi, kuule kirjuta nüüd, sul on aega, ma ei tea, üks päev. Noh, sa nagu ei saa, aga loomelaagris, noh, see on juba nii...
3: Kolmed sõnad, neljad sõnad jutti.
0: Jah, neljad sõnad tulid jutti, jah.
2: See lugu, uus lugu nüüd, millest see räägib ja millised sõnad seal on?
0: Me siin viskasime nalja oma vahel, et see räägib Eesti teedest.
3: Head teed.
0: Sest mõned teed on ikka väga head.
3: Sõidad lõunast veel lõuna poole, siis on halvad teed.
2: See oleks nii hea lugu.
0: Ei, no seda saabki, see on sõnamäng on ju väga tuntev. Mis ta ikka räägib?
3: Või käid Londonis näiteks kohvikus head teed kõik.
0: Jaa, kell viis.
1: Viial võetakse seal juba midagi muud teed.
0: Oi, ma just tulin Londonist. See ei pidanud ka viieni ootama. Kell 12 oli väga okei.
3: Aga kuskil on ikka kell viis.
0: Milles lugu räägib? Vähemalt minu jaoks räägib see lugu sellest, et mina oma 18 aktiivse lava aasta jooksul olen pidanud väga palju nägema olukordi, elama läbi ja situatsioone, tundma erinevat tund.

0: kogemused ootavad langel.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Lõbusaimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõnusat esmaspäeva, 10.35 on kell ja siia lõpetuseks hommikuprogrammile mahub meil veel üks intervju ja räägime siis Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi filmikooli avamisest ja muidugi tegemistest ka. Meil on stuudios Timo Steiner, filmikooli eestvedaja. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kuidas filmikool üldse alguse sai? Kust see protsess kõik startis?
3: Kus see mõte tuli?
1: Jah!
2: See on tegelikult pikem protsess, mis praegu sõlmub niimoodi väga loogilises punktis üheks, et meil on Pimedate Ööde filmifestival, kes on ammu unistanud, et nendel võiks olla üks selline kool enda juures, mis keskendub filmitehniliste inimeste ettevalmistamisele ja siis täiesti juhuslikult, kuigi täiesti tegelikult mitte juhuslikult väga suurte rahadega sai valmis Jõhvi filmilinnak või saab augustis valmis. Ja loodetavasti sinna hakkab siis tulema suurt filmiproduktsiooni nii Eestimaist kui ka loodame välismaist. Ja siis peale selle on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos suurtes muutustes ja uuenduste otsimistes. Nii et need kolm punkti said kokku ja tundus, et see kokkupuutepunkt on Jõhvi filmikool, mis nüüd sügisest saab avatud ja vastuvõtt käib. Ja ühe kriitilise numbri peab ka ära ütlema või kuupäeva

0: on 15 mai, nii et pole sugugi kauge see punkt, kus tuleb otsust teha ja ruttu mõelda, nii et registreerida saab 15. maini.
1: Mis sammud tuleb selleks teha, et sellele sama filmikooli õppima minna, kuhu minna ja mis, ma nägin, siin oli ikka mingi katsed ka sisseastumiskatsed lausa.
0: Jah, esimene samm on muidugi see teadvustada, et Jõhvi filmikool asub Jõhvis. Ja tore on selle juures see, et eripära on selles, et käiakse Jõhvi filmilinnakus ka praktikal. Et sellist võimalust, ma arvan, ühelgi teisel kooli täna Eestis ei ole, et see päris film on kohe haarde kaugusel, päriselt näeb, kuidas filmilimesed sisse välja käivad, saab endaga juttu teha ja ilmaga praktikale minna. Aga mis sammud tuleb teha, kõigepealt tuleb põhikool lõpetada. Me võtame sellel aastal vastu põhikooli lõpetajad, võib-olla järgmisel aastal avardame oma ringi. Ja põhikool tuleb lõpetada võrdlemisi hästi, sest hinnete keskmine on oluline. Ja teiseks on oluline väike vestlusekene, kust me tahame teada seda, et miks see tung või sisemine tõmme filmi vastu on. Kui on midagi, mida on juba tehtud, ehk mõni klipikene või mõni tore videokene, et selle võiks ju kaasa võtta.
2: See tuleb kasuks ainult.
0: See tuleb väga palju kasuks ja siis saabki tulla. Ja rõhutan veel kord seda, et see filmikooli fookus on filmi tehnilistel erialadel, ehk siis nendel, kes panevad valgust, kes monteerivad, kes teevad seda kogu produktsiooni oma sellise logistilises keerukuses. Et filmi valdkond on nii suur valdkond, et ma siin lugesin kokku neid erialasid, mis ei ole otseselt neid, mida me teame, kes on näitlejad ja režissörid ja eliloojad, et neid on üle 30 lihtsalt seal. Et minul oli ka suur üllatus.
2: Kuidas see õppekava kokku tuli? Kas Eestis on kõik vajalikud inimesed olemas, kes õpetavad ja kuidas need õppeained tulid ja kogu see tunniplaan ja nii edasi?
0: Sellel aastal me alustasime sellise moega, et me pookisime ennast ühe teise õppekava külge, mis on väga lähedane. See on visuaalmeediatehnoloogia, mis kestab 4 aastat, see on kutse keskhariduse õppekava. Ja täiendasime seda mahuka filmiainete blokiga. Ehk siis, et niikuinii on seal monteerimist, fotokunsti ja sellised asju, mis filmile tuleb kasuks. Ja nüüd lisaks saab mahukaid filmiaineid lisaks, mis on siis tõesti valgus, montaaž, filmi ajaluku ja kogu see filmilogistika kõik need rollid.
2: Filmilinnakust oli ka juttu. Kui suur see filmilinnak on ja mida seal näha saab?
0: No filmilinnak on ikka täitsa suur. Selles mõttes, et Põhja- ja Baltimaades sarnast paviljon ei ole. See on kahe suure paviljoniga filmide tegemise koht. Ja no lisaks filmilinnakule muidugi on, nii nagu Tiina Lokk on rõhutanud, et Ida-Virumaa on täitsa maagiline maastik filmitegijate jaoks, et väga lühikese lokatsiooniga saab erinevat loodust, merd, metsa, erinevaid külasid, erinevaid linnu. Et need meeleolud vahelduvad väga kiiresti, saab üsna odavamate kuludega väga erinevaid meeleolusi kätte, aga see on tõesti, seinad on praegu kerkinud, valmis on tõe augustis, katused on praegu peal, käib sisustamine, aga mina läksin sinna sisse ja vaatasin, et appi, ma tahaks olla ka selle kooli õppijane, sest et sellistes kohas nagu lihtsalt enne ei ole võimalus olnud õppida.
2: No see tingimused on tõesti head. Kas on juba teada ka keegi, kes kohe nüüd filmilinnakut kasutama hakkab? On mingid tulevased projektid juba teada?
0: Noh, seda nüüd oskavad võib-olla filmilinnaku inimesed ise öelda, et nii täpselt ma ei tea, mis filmid hakkavad tulema. Ma tean küll, et siin on jah, töös ühte ja teist ja me arutasime selle üle, et kas tõsised rahvusvahelist projektid kohe meie noori õpilasi tahavad ligi kohe lasta, aga nad olid valmis tegema väikest hinnaalandust selles arves, et ikkagi meie noored seal oleksid kaasas.
2: Kooli avamine tulemas on, rääkida sellest ka lähemalt, millal see on, kuidas see päev välja näeb ja kas on siiamaani protsess läinud nii nagu vaja on?
0: No, nagu me ütlesime või nagu sa ütlesid alguses, see kool on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kosmose osa, nii et see avamine saab ilmselt olema kõik koos, aga siis on nii, et osa sellest õppetööst või ma arvan isegi suur osa saabki selles filmilinnakus toimuma. Ehk siis võib-olla need ained ka, mis nii palju filmi ei puutu, toimuvad ka seal just sellepärast, et see õhk oleks õige nende inimeste jaoks.
1: Aga palju te sinna filmiklassi nüüd õpilasi vastu võtate?
0: Aga kindel number 25 on esimesel aastal.
1: Tõsine konkurs.
0: Jah, ja see on küll, ma nii täpselt nüüd seda arvu ei suutnud välja raalida, sest et on selle teise õppekava sees, aga siin nädalaega tagasi oli 130% täitumus, aga ega ma ei tea, kes seal taga on, nii et ma ikkagi soovitaks inimestel, kellel on tõsine filmi huvi tulla, panna oma paperid laua peale ja me saame parima lennu võib-olla seal.
1: Aga mul kohe tekis küsimus ka, ma olen korra ühte intervjuud juba kuulnud, siis ka mul hakkas peas osadama see asi, et okei, põhikooli lõpetaja saab nüüd, saab ka keskhariduse kätte, saab filmiklassi, kõik on hästi, aga minusugune tuleb ka äkki filmide vastu huvi. Tahaks täiskasvanuna ka seda põnevat ainet õppida. Kas see tulevikus saab olema võimalik?
0: Jah, me otsustasime, et me sellel aastal läheme filmikooliga teele, me kaalusime ka, et kas läheme järgmine aasta ja paljude võimalustega, aga otsustasime, et läheme ühe suunaga nende põhikooli lõpetada juba teele, aga järgmine aasta tahame pakkuda ka kutseõppeprogrammi 3 aastast, mis sobib neile, kes tahaksid hilisemas eas juba täiendada ja ka võib-olla ka väiksemaid ampsukesi. Ehk kui on vaja konkreetselt mingit oskust, et siis sealt saaks seda saada. Mulle tundub, et selles maailmas, filmi ja videomaailmas on ka palju need inimesi, kes on ise õppinud ja kes tegelikult vajaksid neid ampsukesi.
2: Millist rolli hakkab selle kooli lõpetamine tulevikus mängima, näiteks noh, teistes riikides ka? Et kas on juba noh, ette teada, et kui inimene siin lõpetab selle filmikooli, ta läheb mujale riikidesse, tahab võib-olla seal töötada sellel alal, kas näidata seda diplomit, mida see hakkab tähendama?
0: No eelkõige seda, et see õppe on osalt ka ju selline, et ingliskeelsed terminid peavad kõik selged olema ja rahvusvaheline suhtlus hakkab seal käima, nii et see võimalus minna ka Eestist välja, mida ma loodan, et tehakse mõistlikult, et see saab olema. Eelkõige lõpetajal ongi sellised võimalused, et selles väga mahukas filmiprotsessis erinevates assistentides hakata nendest positsioonidest peale tõusta siis kõrgemale või siis minna tõesti edasi õppima juba, kui see huvi on suurem ja huvi on suurem ja tegelikult huvi on ka siis võib-olla mõne muu külgnev ameti vastu täiesti tahta režissööriks või kellegi selleks saada, siis on BFM või välismased kõrgkoolid selleks olemas. Aga üks põhjus muidugi veel, miks seda filmikooli seal vaja on, et Jõhvi filmilinnak on ise oma kontseptsiooni panud püsti nii, et seal ümber on klaster ettevõtjad, kes pakuvad kõiki seda teenust, mida filmi valmises vaja on. Tavaliselt filmimeeskond tuleb sellise väiksema meeskonnana sisse, mis on loovmeeskond, ja tahaks seda teenust saada koha peal. Selle nimel me siin töötame.
1: Väga äge lahendus, et tuleb kooli õppima, tuleb mingisugune film, tahabki midagi filmitakse, saad nagu käega natuke valgus, selle valgeks sul läheb see kuugi kirja ka ja tulevikus ongi...
2: Töökaad on ka seal samas.
1: Ja, ei peagi kaugele minema, jäädki õppi elama.
0: No nii võib täitsa olla.
2: Mida olulist soovite veel selle teema kohta või kooli kohta rääkida raadiokuulajatele?
0: No kosmose kool üldse praegu on ju suures muutumises selles mõttes, et käib ikkagi eesti keelele üleminek väga, väga suuresti. Ma rõhutan, kui siin tekib mingi kahtlus, et see on täiesti eestikeelne õppekava, seal toimub õppe eesti keeles, ingliskeelseid termineid on küll vaja, nagu ma ütlesin, aga tervikuna on jah, pingutame selle nimel, et see kool saaks väga hea eestikeele oskustega noorte kooliks.
2: Suured tänud selle põneva jutuajamise eest ja soovime edukat minekut filmikoolile ja soovime kindlasti tulevikus kuulda sellest veel.
0: Just, ja kogu Eestile on see pakkumine avatud.
2: Suured tänud!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
2: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
3: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
4: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
5: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
4: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
6: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
7: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid. Siia vaheseinablokid. Siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.

0: 10.54 olemegi nii kaugele jõudnud, et tänane hommik on alustatud. Loodetavasti lõbusalt, loodetavasti olite ja meiega ja päev tuleb veel ees ja päev tuleb vinga.
1: Ja meil oli väga palju põnevaid teemasid ka. Kindlasti kuulake järele ka meie intervjuud siis Maris Ventiga, psühholooga minuteid siis, kus me rääkisime kaasase valikust. Mm. Rääkisime sellest ka, millised on 17 viisi, et hommikul õnnelikuma na ärgata, samuti
0: millest
1: ka
0: me lubasime siis rakendada.
1: Ja mõningaid ikka rakendada ka, onju. Ja siis käis meil külas ju Sünne Valtri
0: uus ja lugu on väljas, head
1: ja
0: teed.
1: Jaanus, head teed, on ka seda see pärale kuulata. Loomulikult rääkisime ka Jõhvi filmikoolist või ütleme, et siis filmikoolist kutsehariduskeskuses Kosmos on võtta siuke filmiga asja alustamas.
0: Päris põnev, kui ma oleks selline filmi huviline ja oleksin üks nendest, siis ma kandideeriks.
1: Jaa, nii et varsti tuleb ka täiskasvanutele, siis me oleme sinuga konkurentid.
0: Oota, aga selleks peab mingit portfooliot hakkama ehitama.
1: Jaa, hakkame kohe filmima, teeme mingid muuvid valmis ja värgid särgid.
0: Põnevad teemad, järelkuulamised alati üleval meie kodulehel ringfm.ee. Samuti ärg unustage sõnumeid saata, sest suur kampaania on käimas selle nädalal emadepäeva kampaania. Sõnumid numbrile 1616, märksõna minu ema, oma nimi elukoht ka juurde ja oletegi loosiratas.
1: Jaa, saates töölt koju läheb täna juba loosimisel esimene kinke komplekt ja loomulikult sotsiaalmeedias on jagamismäng ka olemas ja nende vahel siis ka loositakse välja reedel üks vahva auhinna komplekt.
0: Loodame, et võidate, loodame, et esmaspäev tuleb äge, oleme tagasi homme. Tšau!
1: Tšau!

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Reedel, 8. mail avatakse Võru Tehnopargis Kivitänav 24 elektrimaterjalide hulgimüüja VEG Eesti uus ja laiendatud esindus. Varasemalt peamiselt vaid elektrivõrgumaterjale väljastanud ladu on nüüdseks üle kahe korra kasvanud täisväärtuslikuks suureks müügiesinduseks. See muudab Võru kogu kagu Eesti peamiseks varustuskeskuseks, pakkudes kohalikele tööstustele ja paigaldajatele tuhandeid tooteid otse maakonnas. Seni on mitmed suured Kagu-Eesti tööstus- ja puiduettevõtted pidanud spetsiifilisemate materjalide järel käima Tartus. Uue esinduse avamine muudab igapäevase töö kogu piirkonna, seal hulgas Võru, Põlva, Otepää, Kanepi ja Valga ettevõtete jaoks kordades efektiivsemaks ja materjalid kätte saadavamaks, hoides märgatavalt kokku sõiduaega ning tõstes igapäevast paindlikkust. Avamisüritusel osaleva Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on uutel investeeringutel kohalikule majandusele laiema ulatusega mõju. Linnapea kinnitab, et iga laieneva ettevõtte investeeringpiirkonda on Võru linna jaoks olulise tähtsusega, lisades, et VEG Eesti uuenenud esindus toetab otseselt kohalike tööstuste ja ettevõtjate konkurentsivõimet, säästes neile nii väärtuslikku aega kui ka logistika kulusid. Esindus on külastajatel avatud alates tänasest 4. maist, kuid ametlik avamisüritus toimub 8. mail. Uues esinduses teenindavad kliente kohalikud spetsialistid, kes teavad kõige paremini kohaliku elu ja piirkonna ettevõtete spetsiifilisi vajadusi. Eesti jaekettidesse on jõudnud uus linnuliha kaubamärk Farmer Grant, mille eesmärk on pakkuda tarbijatele soodsamat alternatiivi kallinenud toidukaupadele. Bränd on seotud tuntud kalatoodete kaubamärgiga Captain Grant. Ettevõtte esindajate hinnangul on linnuliha hind Eestis tõusnud viimasel ajal kuni veerandi võrra. Uue brändi turule toomisega soovitakse suurendada konkurentsi ja pakkuda stabiilsemat hinnataset. Linnuliha turgu Eestis valitsevad suured tootjad ning uue tegija sise Enemine on tarbijale positiivne uudis, aidates ohjeldada elukalliduse tõusu ja pakkudes leevendust toidukorvi kallinemisele. Venemaa rahvusvaheliste suhete nõukogu ning India mõttekoda Gateway House avaldasid ühise raporti majandussuhete edendamisest. Üle 40 leheküljeline analüüs rõhutab vajadust vähendada ühepoolset sõltuvust ning mitmekesistada investeeringuid. Raport toob esile, et kuigi riikide vaheline koostöö on kasvanud, tekitab probleeme ebatase energiakaubanduses ning piiratud ligipääs üksteise turgudele muudes sektorites. Eesti ja Euroopa Liidu vaatest on Venemaa ja India lähenemine muret tekitav, kuna see on otsene katse leida uusi finantskanaleid ja partnereid, et leevendada lääneriikide kehtestatud sanktsioonide mõju. Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tartu Ülikool ja ettevõtte Icosagen on edukalt katsetanud uut tüüpi rakuravisüsteemi. Ravikäigus töödeldakse patsiendi enda immuunrakke laboris nii, et need suudaksid vähirakke ära tunda ja hävitada. Icosageni siirdemeditsiini direktor Tanel Mahlakõiv märkis, et esimesed katsetused õnnestusid ning rakud paljunesid steriilselt ja vajalikus koguses. Kui ravimiamet annab loa, loodetakse esimeste patsientideni jõuda juba lähikuudel. See on Eesti meditsiini tipptase, kuna varem saadeti rakud töötlemiseks välisma laboritesse. Kohapealne tootmine muudab kaasaegse vähiravi Eesti inimestele kiiremaks ja kättesaadavamaks. Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi teadurid juhivad tähelepanu spordirõivaste tehnoloogilisest keerukusest tingitud keskkonnamõjudele. Enamik funktsionaalseid riideid on valmistatud sünteetilisest polüestrist, mis tekitab märkimisväärse plastijälje. Teadur Reet Tausi sõnul peitub tuleviku lahendus ringmajanduses ja tselluloosi põhistes materjalides, et vähendada naftapõhiste kiudude kasutamist ja mikroplasti jõudmist loodusesse. Spordiriiete tarbimine on Eestis viimase kümnendiga plahvatuslikult kasvanud, mistõttu on oluline tõsta teadlikkust sellest, et iga uus tehniline särk jätab püsiva jälje meie elukeskkonda.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, võimalik äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Enne lõunal puhub kagu ja lõunatuul 2-8, pärast lõunal tugevneb edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 13-19, Lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsaguru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsaguru aiandis, Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsaguru aiandist. Imetle lilleilu metsaguruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algas Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm 2026. Kaitseväe peastaabi teatel toimub õppus 4. maist kuni 1. juunini peamiselt Lõuna- ja Kagu-Eestis ning Kirde-Lätis. Õppuse eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlasüksuste koostööd kaitselahingutes. Tänav on stsenaariumitesse lõimitud Ukrainas toimuvast Venemaa agressioonisõjast saadud õppetunnid, pöörates erilist tähelepanu mehitamata süsteemide ehk drooni kasutamisele. Eesti julgoleku vaatest on Kevadtorm kriitilise tähtsusega, et kontrollida reservarmee valmidust ja liitlaste kiiret integreerimist meie kaitsestruktuuri. Lisaks lahingutegevusele testib tuleviku võime ja innovatsiooni väejuhatus õppuse käigus uusi kodumaise kaitsetööstuse tehnoloogiaid. Õppust juhib Eesti diviisi ülem kindral major Indrek Sirel. Kokku osaleb Kevadtormil üle 12 000 sõduri, kelle hulgas on nii Eesti reservväelased ja ajateenijad kui ka liitlasriikide üksused. Ukraina ja Slovakia suhted on näitamas soojenemise märke. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja Slovakia peaministri Robert Fico laupäevane telefonivestlus annab lootust kahe riigi suhete paranemisele. Zelenski tänas Slovakiat toetuse eest Ukraina Euroopa Liiduga liitumisel, samas kui Fico kinnitas, et üksi rahulepe Venemaaga pole võimalik ilma Ukraina nõusolekuta. Eesti jaoks on suhete silumine oluline, kuna Slovakia retoorika on varem tekitanud muret Euroopa ühtsuse pärast abi andmise. Riigijuhid plaanivad peagi ka isiklikult kohtuda. Eesti välisministeerium laiendab diplomaatilist haaret 5 uue saatkonnaga. Välisministeeriumi teatel avatakse sel aastal esindused Jerevanis, Bakuus, Brasiilias, Kishnjaus ja Nairobis. Jerevanis on tööd juba alustatud, Brasiilia pealinnas on tegevus taastatud ning Moldovas ja Keenias käivad veel läbirääkimised sobivate ruumide leidmiseks. Võrreldes varasema säästupoliitikaga tähistab see Eesti välispoliitikas aktiivsemat kohalolekut nii Kaukaasias, Lõuna-Ameerikas kui ka Aafrikas. Venemaalt põgenes väidetavalt kõrge ametnik. Venema endine aseminister Denis Putsajev on ametlike allikate kinnitusel ametist vabastatud, kuid mitteametlikel andmetel viibib ta juba Ameerika Ühendriikides. Putsajevid kahtlustatakse ulatuslikus pettuses riiklikus jäätmekäitlusettevõttes. Analüütikute hinnangul on tegu haruldase juhtumiga, kus nii kõrge profiiliga ametnikul õnnestub sanktsioonide ja sõjaaegse kontrolli tingimustes läände põgeneda, mis viitab võimalikele rakudele Venemaa siseturvalisuses. Prantsusmaal on alanud varajane võidusõit presidenditoolile. Ehkki valimised toimuvad alles 2027. aastal, on poliitmaastik juba ärev, kuna praegune president Emmanuel Macron enam kandideerida ei saa. Paremäärmuslaste leeris on Marine Le Peni osalus veel lahtine. Tema võimaliku asendajana nähakse Jordan Bardellad. Eesti ja Euroopa julguleku seisukohalt on Prantsusmaa valimised kriitilise tähtsusega, et tagada järjepidevus toetuses Ukrainale ja NATO liitlassuhetele. Kulbil ohulavati Eesti rallikrossi hooaeg. Eesti meistrivõistlus tava etapp uuenenud Kulbilohu rajal tõi võidud Siim Salurile, lätlasele Kristaps Gruntele ja Siim Sündemale. Positiivse vastuvõttu saanud asfalteeritud jokkeri ala muutis võistluse turvalisemaks ja kiiremaks. Järgmine etapp sõidetakse juba 16. mail Raassilla kompleksis, kus on oodata veelgi tihedamat konkurentsi kogu Baltikumist.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, võimalik äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal tugevneb edelatuul, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-18, Lõuna-Eestis kuni 23, rannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Lõunaring raadios Ring FM. stuudios on Simon J.

Tere päevast, hea kuulaja! Tere tulemast uude tundi! On esmaspäev 4. mai kalendris. Lõuna ring on käimas. Mina olen Simon J. Hea meel on sel nädalal kindlasti emadele kingitusi teha. No emadepäeva kampaania on meil käimas sel nädalal. Saame sellest siin õige peaga lähemalt rääkida, kuidas on võimalik võita teil endale vinge auhinnakomplekt. Vahet ei ole, kas olete ise ema või tahate selle oma emale edasi kinkida. Igal juhul kõigil võimalik kampaaniast osa saada on õige pea, nagu öeldud, peatume sellel teemal pikemalt nüüd, aga suundume tagasi muusikalainele.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee. 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
8: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Ootame siin Rattafesti viimasel päeval 17. mail kell 2 Värska laululavale, sest laval kütab ansambel Sadu. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
9: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.

me oleme sel nädalal emadepäeva lainel , saame emadele kingitusi teha , meie sotsiaalmeedias jagamismäng käimas ja siin raadioeetris siis SMS-mäng , mille raames iga päev töölt koju saate lõpuosas võitja selgub . pane sõnum teele numbrile 1616 , märksõnaga minu ema , lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti . see teile maksma läheb kaardest suvepeod.ee , Rõngupagar ja Merci on auhinnakomplektid kokku pannud . Merci lisaks siis , lisaks šokolaadile annab kaasa igasse komplekti imepehme pleedi ja ka sellise põneva kasvata ise taimekomplekti . Rõngupagari poolt head paremat torti , kooki , küpsist , kommi ja ka rull biskviiti . suvepeod.ee paneb siis välja 2 vabalt valitud pääset kontserdile . Saate valida siis kas Põlva suvepidu , Viljandi suvepidu või Hauka laada avapidu . Saate suvepeod.ee lehel teha täpsemalt tutvust ka siis , mis pidudega täpsemalt tegemist ja kes seal esinevad . Küll aga sel nädalal me jõuame kindlasti ohtralt vaadata ise siin eetris ka üle , mida kõike siis suvepeod sel aastal teile pakuvad . Kardesti poolt siis auhinnakomplektis lille iluks .

kokku meil 6 tükki, üks siis loosis sotsiaalmeedias ja 5 tükki siin raadioeetris, nii et sõnumid teele ja kui midagi nüüd arusaamatuks jäi, siis meie kodulehel ringfm.ee on kindlasti mängukohta rohkemalt info.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM. Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
11: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algas Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm 2026. Kaitseväe peastaabi teatel toimub õppus 4. maist kuni 1. juunini peamiselt Lõuna- ja Kagu-Eestis ning Kirde-Lätis. Õppuse eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlasüksuste koostööd kaitselahingutes. Tänavu on stsenaariumitesse lõimitud Ukrainas toimuvast Venemaa agressioonisõjast saadud õppetunnid, pöörates erilist tähelepanu mehitamata süsteemide ehk droonid kasutamisele. Eesti julgoleku vaatest on Kevadtorm kriitilise tähtsusega, et kontrollida reservarmee valmidust ja liitlaste kiiret integreerimist meie kaitsestruktuuri. Lisaks lahingutegevusele testib tuleviku võime ja innovatsiooni väejuhatus õppuse käigus uusi kodumaise kaitsetööstuse tehnoloogiaid. Õppust juhib Eesti diviisi ülem kindral major Indrek Sirel. Kokku osaleb Kevadtormil üle 12 000 sõduri, kelle hulgas on nii Eesti reservväelased ja ajateenijad kui ka liitlasriikide üksused. Ukraina ja Slovakia suhted on näitamas soojenemise märke. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja Slovakia peaministri Robert Fico laupäevane telefonivestlus annab lootust kahe riigi suhete paranemisele. Zelenski tänas Slovakia toetuse eest Ukraina Euroopa Liiduga liitumisel, samas kui Fico kinnitas, et üksi rahulepe Venemaaga pole võimalik ilma Ukraina nõusolekuta. Eesti jaoks on suhete silumine oluline, kuna Slovakia retoorika on varem tekitanud muret Euroopa ühtsuse pärast abi andmise. Riigijuhid plaanivad peagi ka isiklikult kohtuda. Eesti välisministeerium laiendab diplomaatilist haaret 5 uue saatkonnaga. Välisministeeriumi teatel avatakse sel aastal esindused Jerevanis, Bakuus, Brasiilias, Kišinjaus ja Nairobis. Jerevanis on tööd juba alustatud, Brasiilia pealinnas on tegevus taastatud ning Moldovas ja Keenias käivad veel läbirääkimised sobivate ruumide leidmiseks. Võrreldes varasema säästupoliitikaga tähistab see Eesti välispoliitikas aktiivsemat kohalolekut nii Kaukaasias, Lõuna-Ameerikas kui ka Aafrikas. Venemaalt põgenes väidetavalt kõrge ametnik. Venemaa endine aseminister Denis Putsajev on ametlike allikate kinnitusel ametist vabastatud, kuid mitteametlikel andmetel viibib ta juba Ameerika Ühendriikides. Putsajevit kahtlustatakse ulatuslikus pettuses riiklikus jäätmekäitlusettevõttes. Analüütikute hinnangul on tegu haruldase juhtumiga, kus nii kõrge profiiliga ametnikul õnnestub sanktsioonide ja sõjaaegse kontrolli tingimustes läände põgeneda, mis viitab võimalikele rakudele Venema siseturvalisuses. Prantsusmaal on alanud varajane võidusõit presidendi toolile. Ehkki valimised toimuvad alles 2027. aastal, on poliitmaastik juba ärev, kuna praegune president Emmanuel Macron enam kandideerida ei saa. Paremäärmuslaste leeris on Marine Le Peni osalus veel lahtine. Tema võimaliku asendajana nähakse Jordan Bardellad. Eesti Euroopa julgoleku seisukohalt on Prantsusmaa valimised kriitilise tähtsusega, et tagada järjepidevus toetuses Ukrainale ja NATO liitlassuhetele. Kulbilohu lavati Eesti rallikrossi hooaeg. Eesti meistrivõistlus tavaetapp uuenenud Kulbilohu rajal tõi võidud Siim Salurile, lätlasele Kristaps Kruntele ja Siim Sündemale. Positiivse vastuvõtu saanud asfalteeritud jokkeri ala muutis võistluse turvalisemaks ja kiiremaks. Järgmine etapp sõidetakse juba 16. mail Raassilla kompleksis, kus on oodata veelgi tihedamat konkurentsi kogu Baltikumist.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, võimalik äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal tugevneb edelatuul, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-18, Lõuna-Eestis kuni 23, rannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Lõunaring raadios Ring FM. stuudios on Simon Chase.

tere päevast, hea kuulaja! Tere tulemast uude tundi! On esmaspäev, 4. mai kalendris. Lõuna ring on käimas. Mina olen Simon J. Hea meel on sel nädalal kindlasti emadele kingitusi teha. No, emadepäeva kampaania on meil käimas sel nädalal. Saame sellest siin õige peaga lähemalt rääkida, kuidas on võimalik võita teil endale vinge auhinnakomplekt. Vahet ei ole, kas olete ise ema või tahate selle oma emale edasi kinkida. Igal juhul kõigil võimalik kampaaniast osa saada on. Õige pea, nagu öeldud, peatume sellel teemal pikemalt, nüüd aga suundume tagasi muusika.

Pari parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskond.

0: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
4: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

me oleme sel nädalal emadepäeva lainel, saame emadele kingitusi teha. Meie sotsiaalmeedias jagamismäng käimas ja siin raadioeetris siis SMS-mäng, mille raames iga päev töölt koju saate lõpuosas võitja selgub. Pane sõnum teele numbrile 1616, märk sõnaga minu ema, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1,90 €. See teile maksma läheb kaardest suvepeod.ee, rõngupagar ja merci on auhinna komplektid kokku pannud. Merci lisaks šokolaadile annab kaasa igasse komplekti imepehme pleedi ja ka sellise põneva kasvata ise taimekomplekti. Rõngupagari poolt head paremat torti, kooki, küpsist, kommi ja ka rull, biskviiti. Suvepeod.ee paneb siis välja kaks vabalt valitud pääset kontserdile. Saate valida siis kas Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või Hauka laada avapidu. Saate suvepeod.ee lehel teha täpsemalt tutvust ka siis, mis pidudega täpsemalt tegemist ja kes seal esinevad küll, aga sel nädalal me jõuame kindlasti ohtralt vaadata ise siin eetris ka üle, mida kõike siis suvepeod sel aastal teile pakuvad. Kardesti poolt siis auhinna komplektis lille iluks silmale või näiteks gurmee maitseks hingele 50-eurone kinkekaart siis, nii et auhinna komplektid on uhked, neid kokku meil 6 tükki, üks siis loosis sotsiaalmeedias ja 5 tükki siin raadioeetris, nii et sõnumid teele ja kui midagi nüüd arusaamatuks jäi, siis meie kodulehel ringfm.ee on kindlasti mängukohta rohkemalt infot.

0: to be true.
1: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
2: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
3: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
4: 3, 2, 1. Suvine kardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
6: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
7: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

Leidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algas Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm 2026. Kaitseväe peastaabi teatel toimub õppus 4. maist kuni 1. juunini peamiselt Lõuna- ja Kagu-Eestis ning Kirde-Lätis. Õppuse eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlasüksuste koostööd kaitselahingutes. Tänav on stsenaariumitesse lõimitud Ukrainas toimuvast Venemaa agressioonisõjast saadud õppetunnid, pöörates erilist tähelepanu mehitamata süsteemide ehk droonide kasutamisele. Eesti julgoleku vaatest on Kevadtorm kriitilise tähtsusega, et kontrollida reservarmee valmidust ja liitlaste kiiret integreerimist meie kaitsestruktuuri. Lisaks lahingutegevusele testib tuleviku võime ja innovatsiooni väejuhatus õppuse käigus uusi kodumaise kaitsetööstuse tehnoloogiaid. Õppust juhib Eesti diviisi ülem kindral major Indrek Sirel. Kokku osaleb Kevadtormil üle 12 000 sõduri, kelle hulgas on nii Eesti reservväelased ja ajateenijad kui ka liitlasriikide üksused. Ukraina ja Slovakia suhted on näitamas soojenemise märke. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja Slovakia peaministri Robert Fico laupäevane telefonivestlus annab lootust kahe riigi suhete paranemisele. Zelenski tänas Slovakiat toetuse eest Ukraina Euroopa Liiduga liitumisel, samas kui Fico kinnitas, et üksi rahulepe Venemaaga pole võimalik ilma Ukraina nõusolekuta. Eesti jaoks on suhete silumine oluline, kuna Slovakia retoorika on varem tekitanud muret Euroopa ühtsuse pärast abi andmise. Riigijuhid plaanivad peagi ka isiklikult kohtuda. Eesti välisministeerium laiendab diplomaatilist haaret 5 uue saatkonnaga. Välisministeeriumi teatel avatakse sel aastal esindused Jerevanis, Bakuus, Brasiilias, Kishnjaus ja Nairobis. Jerevanis on tööd juba alustatud, Brasiilia pealinnas on tegevus taastatud ning Moldovas ja Keenias käivad veel läbirääkimised sobivate ruumide leidmiseks. Võrreldes varasema säästupoliitikaga tähistab see Eesti välispoliitikas aktiivsemat kohalolekut nii Kaukaasias, Lõuna-Ameerikas kui ka Aafrikas. Venemaalt põgenes väidetavalt kõrge ametnik. Venema endine aseminister Denis Putsajev on ametlike allikate kinnitusel ametist vabastatud, kuid mitteametlikel andmetel viibib ta juba Ameerika Ühendriikides. Putsajevit kahtlustatakse ulatuslikus pettuses riiklikus jäätmekäitlusettevõttes. Analüütikute hinnangul on tegu haruldase juhtumiga, kus nii kõrge profiiliga ametnikul õnnestub sanktsioonide ja sõjaaegse kontrolli tingimustes läände põgeneda, mis viitab võimalikele rakudele Venemaa siseturvalisuses. Prantsusmaal on alanud varajane võidusõit presidenditoolile. Ehkki valimised toimuvad alles 2027. aastal, on poliitmaastik juba ärev, kuna praegune president Emmanuel Macron enam kandideerida ei saa. Paremäärmuslaste leeris on Marine Le Peni osalus veel lahtine. Tema võimaliku asendajana nähakse Jordan Bardellad. Eesti Euroopa julguleku seisukohalt on Prantsusmaa valimised kriitilise tähtsusega, et tagada järjepidevus toetuses Ukrainale ja NATO liitlassuhetele. Kulbilohu lavati Eesti rallikrossi hooaeg. Eesti meistrivõistlus tava etapp uuenenud Kulbilohu rajal tõi võidud Siim Salurile, lätlasele Kristaps Gruntele ja Siim Sündemale. Positiivse vastuvõttu saanud asfalteeritud jokkeri ala muutis võistluse turvalisemaks ja kiiremaks. Järgmine etapp sõidetakse juba 16. mail Raassilla kompleksis, kus on oodata veelgi tihedamat konkurentsi kogu Baltikumist.
1: Lillelise ilma toob sinuni metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, võimalik äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal tugevneb edelatuul, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-18, Lõuna-Eestis kuni 23, rannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Eetris on Lõunaring. stuudios on Simon J.

hea kuulaja , tere tulemast uude tundi , on esmaspäev , 4. mai kalendris , lõunaring on käimas , mina olen Simon J , hea meel on sel nädalal kindlasti emadele kingitusi teha , no emadepäeva kampaania on meil käimas sel nädalal , saame sellest siin õige peaga lähemalt rääkida , kuidas on võimalik võita teil endale vinge auhinnakomplekt , vahet ei ole , kas olete ise ema või tahate selle oma emale edasi kinkida , igal juhul kõigil võimalik kampaaniast osa saada on , õige pea , nagu öeldud , peatume sellel teemal pikemalt nüüd , aga suundume tagasi muusikalainele .

0: Ma väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
8: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
9: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
10: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

me oleme sel nädalal emadepäeva lainel , saame emadele kingitusi teha , meie sotsiaalmeedias jagamismäng käimas ja siin raadioeetris siis SMS-mäng , mille raames iga päev töölt koju saate lõpuosas võitja selgub . pane sõnum teele numbrile 1616 , märksõnaga minu ema , lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti . see teile maksma läheb . kaardest suvepeod.ee , Rõngupagar ja Merci on auhinnakomplektid kokku pannud . Merci lisaks siis , lisaks šokolaadile annab kaasa igasse komplekti imepehme pleedi ja ka sellise põneva kasvata ise taimekomplekti . Rõngupagari poolt head paremat torti , kooki , küpsist , kommi ja ka rullbiskviiti . suvepeod.ee paneb siis välja 2 vabalt valitud pääset kontserdile . saate valida siis kas Põlva suvepidu , Viljandi suvepidu või Hauka laada avapidu . saate suvepeod.ee lehel teha täpsemalt tutvust ka siis , mis pidudega täpsemalt tegemist ja kes seal esinevad . Küll aga sel nädalal me jõuame kindlasti ohtralt vaadata ise siin eetris ka üle , mida kõike siis suvepeod sel aastal teile pakuvad . Kardesti poolt siis auhinnakomplektis lille iluks silmale või näiteks gurmee maitseks hingele 50-eurone kinkekaart siis , nii et auhinnakomplektid on uhked , neid kokku meil 6 tükki , üks siis loosis sotsiaalmeedias ja 5 tükki siin raadioeetris , nii et sõnumid teele ja kui midagi nüüd arusaamatuks jäi , siis meie kodulehel ringfm.ee on kindlasti mängukoht rohkem .

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
2: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
3: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Ootame siin Rattafesti viimasel päeval 17. mail kell 2 Värska laululavale, sest laval kütab ansambel Sadu. Piletid on saadaval piletitaskust, hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
7: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

ja olemegi märkamatult ajas, mil tõmbame lõunaringi otsad tänaseks kokku. Mina Simon J olen homme siin taas tagasi, no kindlasti tõmbame veel täna kokku emadepäeva kampaania otsasid, siis sel nädalal kuni reedeni iga päev siin uhked auhinnad kardesti suvepeot.ee poolt rõngupagari ja merci poolt, nii et tasub meie kodukalt läbi käia, seal on väga palju informatsiooni kogu kampaania ja toetajate kohta ja ärge siis unustage, et siin mõne tunni pärast juba ka loosimiseks läheb. Mina Simon J tänaseks lõpetan homme, tervitan teid siin eetris taas.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Täna algas Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm 2026. Kaitseväe peastaabi teatel toimub õppus 4. maist kuni 1. juunini peamiselt Lõuna- ja Kagu-Eestis ning Kirde-Lätis. Õppuse eesmärk on harjutada Eesti diviisi ja liitlasüksuste koostööd kaitselahingutes. Tänavu on stsenaariumitesse lõimitud Ukrainas toimuvast Venemaa agressioonisõjast saadud õppetunnid, pöörates erilist tähelepanu mehitamata süsteemide ehk droonid kasutamisele. Eesti julgoleku vaatest on Kevadtorm kriitilise tähtsusega, et kontrollida reservarmee valmidust ja liitlaste kiiret integreerimist meie kaitsestruktuuri. Lisaks lahingutegevusele testib tuleviku võime ja innovatsiooni väejuhatus õppuse käigus uusi kodumaise kaitsetööstuse tehnoloogiaid. Õppust juhib Eesti diviisi ülem kindral major Indrek Sirel. Kokku osaleb Kevadtormil üle 12 000 sõduri, kelle hulgas on nii Eesti reservväelased ja ajateenijad kui ka liitlasriikide üksused. Ukraina ja Slovakia suhted on näitamas soojenemise märke. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja Slovakia peaministri Robert Fico laupäevane telefonivestlus annab lootust kahe riigi suhete paranemisele. Zelenski tänas Slovakia toetuse eest Ukraina Euroopa Liiduga liitumisel, samas kui Fico kinnitas, et üksi rahulepe Venemaaga pole võimalik ilma Ukraina nõusolekuta. Eesti jaoks on suhete silumine oluline, kuna Slovakia retoorika on varem tekitanud muret Euroopa ühtsuse pärast abi andmise. Riigijuhid plaanivad peagi ka isiklikult kohtuda. Eesti välisministeerium laiendab diplomaatilist haaret 5 uue saatkonnaga. Välisministeeriumi teatel avatakse sel aastal esindused Jerevanis, Bakuus, Brasiilias, Kišinjaus ja Nairobis. Jerevanis on tööd juba alustatud, Brasiilia pealinnas on tegevus taastatud ning Moldovas ja Keenias käivad veel läbirääkimised sobivate ruumide leidmiseks. Võrreldes varasema säästupoliitikaga tähistab see Eesti välispoliitikas aktiivsemat kohalolekut nii Kaukaasias, Lõuna-Ameerikas kui ka Aafrikas. Venemaalt põgenes väidetavalt kõrge ametnik. Venemaa endine aseminister Denis Putsajev on ametlike allikate kinnitusel ametist vabastatud, kuid mitteametlikel andmetel viibib ta juba Ameerika Ühendriikides. Putsajevit kahtlustatakse ulatuslikus pettuses riiklikus jäätmekäitlusettevõttes. Analüütikute hinnangul on tegu haruldase juhtumiga, kus nii kõrge profiiliga ametnikul õnnestub sanktsioonide ja sõjaaegse kontrolli tingimustes läände põgeneda, mis viitab võimalikele rakudele Venema siseturvalisuses. Prantsusmaal on alanud varajane võidusõit presidendi toolile. Ehkki valimised toimuvad alles 2027. Aastal, on poliitmaastik juba ärev, kuna praegune president Emmanuel Macron enam kandideerida ei saa. Paremäärmuslaste leeris on Marine Le Peni osalus veel lahtine. Tema võimaliku asendajana nähakse Jordan Bardellad. Eesti Euroopa julguleku seisukohalt on Prantsusmaa valimised kriitilise tähtsusega, et tagada järjepidevus toetuses Ukrainale ja NATO liitlassuhetele. Kulbilohu lavati Eesti rallikrossi hooaeg. Eesti meistrivõistlus tavaetapp uuenenud Kulbilohu rajal tõi võidud Siim Salurile, lätlasele Kristaps Gruntele ja Siim Sündemale. Positiivse vastuvõtu saanud asfalteeritud jokkeri ala muutis võistluse turvalisemaks ja kiiremaks. Järgmine etapp sõidetakse juba 16. mail Raassilla kompleksis, kus on oodata veelgi tihedamat konkurentsi kogu Baltikumist.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, võimalik äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Pärast lõunal tugevneb edelatuul, puhudes 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 12-18, Lõuna-Eestis kuni 23, rannikul kohati kuni 10 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.com.

numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
3: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpoo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda.

0: mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.

0: Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

tere kõikidele Ring FM-i kuulajatele , ongi siis saanud läbi pikk nädalavahetus , pühade nädalavahetus ja on esmaspäev , aga tööpäev esimene hakkab ka läbi saama , nii et minul on hea meel siit Ring FM-i stuudiost taas siis kõiki tervitada ja olen valmis teie jaoks siin olema tervelt 3 tundi kuni kella 7 välja . Toon teieni siis mõnusat muusikat ja loomulikult loosin välja siis ka meie emadepäeva kampaania esimese auhinna , see juba siis kella 7 ajal , nii et saatke aga usinasti sõnumeid . Seniks aga loomulikult head muusikat ja mõnusat kuulamist

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 ml, 2 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Ootame siin Rattafesti viimasel päeval 17. mail kell 2 Värska laululavale, sest laval kütab ansambel Sadu. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 €, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
0: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ja raadio Ring FM on see, mida kuulad, ja sellel nädalal on Ring FMil taas väga vinged auhinnad, mida siin iga päev ära jagame. Ja täna siis saadame teile esimese kingikoti, ehk siis emadepäev on ju kohe-kohe tulemas, ja selleks, et emadepäeval oleks laud kaetud. Ja lisaks sellele emal tujuga hea on meie head partnerid pannud välja siis päris mitmeid auhindu, mille me siis nüüd ka siin ette loeme. Ja täna õhtul siis juba, kui hakkab töölt koju saade läbi saama, siis selle kotide ja asju ära ka anname. Nii siis, mis me sellest kingikotist leiame? Merci-poolt armsas ostukotis imepehme pleed, eksklusiivne kingikomplekt erinevatest Merci assortiidest ja šokolaadidest ning ka põnev kasvata ise taimekomplekt, nii et kevadine aeg, näpud mulda ka Merci abiga. Rõngupagar, loomulikult head ja parimad asjad, kreeka jogurti tort mangoga, Brita kook, topsikom, šampamps, küpsis pähkli rosina ja rullbiskviit maasikara barberi oma, no mis sa veel oskad tahta. Suvepeod aga paneb auhinnaks kaks vabapääset unustamatuks kontserdiks endale sobivale suvepeole. Valikus on siis Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või Hauka laada avapidu, ja kaardest paneb aga välja 50 eurose kinkekaardi, millega siis kas ema või siis perekond saab minna kaardesti ja vaadata sealt näiteks lilleilu või teha seal nende restoranis üks gurmeeamps, igal juhul 50 eurone kinkekaard kaardestilt ei jookse kellelgi mööda külge maha. Selleks, et võita, saadki SMS numbrile 1616, märgusõnaks minu ema, oma nimi ja elukoht ka sinna kindlasti juurde, tõnumi hind vaid 1,90, aga mõelge, kui palju asju te võite võita. Ja täna siis taas loosin välja selle auhinna juba kella 7 paiku, nii et sõnumid meie poole teele. Lisainfot muidugi vaadake ka nii Ring FM Facebookist kui ka kodulehel.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Saade on töölt koju, siin kohal hea meel üle vaadata siis tänased esmaspäevased ja 4. mai sünnipäevalapsed, kuulsamad siis läbi ajaloo ja alustame siis pihta näiteks muusikutega ja kuulus countrymuusik Randy Travis on täna sündinud aastal 1959. Liigume edasi kohe ka näitlejate juurde, näiteks võiks ühe välja tuua ka Audrey Hepburni, Belgia näitleja 1929 tema sündinud. Egiptuse president Hosni Mubarak on täna sündinud 1928 aastal. Liigume veel ajast tagasi aastasse 1476, kui Karl esimene Münsterberg on sündinud, tema siis Münsterberg ja Oelsi Herzog ning Klatsi Graf. Eestimaale tulles Jaak Jõekallas, Eesti ooperilaulja 1969 sündinud, siis Eesti ajakirjanik Andres Raid 1955, 1988 leiame siis Siret Tuula, Eesti laulja ja näitleja ja ka teletöötaja ja võib-olla siis veel ära mainida eestlastest siia Eesti viiuldaja ja pedagoog Niina Murdvee aastal 1950 on sündinud. Loomulikult kõik teised ka. Palju õnne, kes täna siia ilma on tulnud.
0: Ring FM.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
1: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohukekultuur.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus- ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
6: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
7: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
6: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
8: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee.
9: Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Ring FM.

raadiojaamas Ring FM , Põrmüüd ja Sinuta . väga mõnusat Eesti muusikat siis taas , aga mina tahan siia tundi lõppu teile ikkagi meelde tuletada , et meil on emadepäeva suur kampaania käimas , kus siis nii Merci , Rõngupagar , Suvepeod ja Gardest panevad auhindu välja ja et seda suurt komplekti endale võita , siis saatke meile sõnum numbrile 1616 . märgusõnaks kirjutage minu ema , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus teengi siis selle nädalase esimese suure kingikoti võitja teatavaks , nii et kordame veel kord üle . number on 1616 , sõnumid teele , märksõnaks kirjutage minu ema , oma nimi ja elukoht juurde

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

tervitused palavad kõik Ring FM-i kuulajad, uus tund on kätte jõudnud ja sellega võime ametlikult öelda ka, et nädala esimene tööpäev on saanud läbi. Kristjan Veedler on veel siin kuni kella 7 koos teiega, aitan teil siis mõnusalt töölt koju jõuda ja muide, minul on au välja loosida siis ka see uhke kingituse komplekt, mida siis emadepäeva puhul Ring FM-i head partnerid on kokku pannud ja mida meie siis siin teieni ka toome. Nii et varsti räägin ka lähemalt, kuidas selle kingikotti endale saab ja mis seal sees on. Seniks aga mõnusat ja suvist muusikat.

0: 400 väga heas korras nagu uus, toodetud 79. aastal. Põranda, luuk, elekter, aknad, sissepurse ja muud.
1: Aktsiaselts ostab kokku pasapaberipuud. Hinnad soodsaimad Eestis.
0: Rendile anda blonde ja brünette kasutatud kodumasinaid.
1: Noor perekond üürib pikemaks ajaks maja osa. Nõus ka abist.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali temaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
7: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
8: Ring FM.

0: Ring FM .
1: raadio on Ring FM , ärge siis sellel nädalal oma emasid ära unustage , sellepärast et juba 10. mail saabuval pühapäeval on emadepäev ja emadepäeva puhul on Ring FM-il ja tema partneritel , headel sõpradel ikka tavaks häid asju välja panna ja toredaid kingitusi jagada , nii ka sellel aastal . Vaatame siis , mis meie emadepäeva kampaania kotist sellel aastal leiab ja Merci poolt armsas ostukotis imepehme pleed ja eksklusiivne kingikomplekt erinevatest Merci assortiidest ja šokolaadidest ning põnev kasvata ise taimekomplekt , nii et emad , kellel võib-olla põllumaad ei ole , saavad seda oma aknalaua peal teha ja proovida siis ka taimekasvatust . Rõngupagari poolt Kreeka jogurti tort mangoga , Brita kook , topsikomm , šampamps , küpsis pähklirosinaga ja rullbiskviit maasika rabarberi . Selline asi peaks siis küll iga ka nõudlikuma ema ja perekonna emadepäeva laua ära täitma . Suvepeod . Iga päev siis kaks vabapääset unustamatuks kontserdiks endale sobivale suvepeole ja valikus on siis näiteks Põlva suvepidu 2026 , Viljandi suvepidu või siis Auka laada avapidu ja Kardestist siis 50-eurone kinkekaart , eks te siis ise vaatate koos emaga , mida sealt Kardestist just kõige rohkem vaja on , kas on vaja võib-olla lille või aiailu või hoopis lähete sinna gurmee ampsu võtma nende restorani , mis on ka väga heade toitudega niisiis , selline ongi meie sellenädalane ja selleaastane emadepäeva üleraadiolise kampaania kingikott ja et seda endale saada , numbrile 1616 saadki SMS-sõnum . märgusõnaks kirjutage minu ema , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde , sõnumi hind on 1,90 ja nii lihtne see ongi . Võite teie olla see võitja , mina siin kella 7 paiku või natukene ennem teen siis ka võitja teatavaks ja loomulikult lisainfo meie Facebookist ja ka kodulehelt , nii et sõnumid teile .

0: Ring FM.
1: Ongi meie töölt koju saade jõudnud siis poole peale ja siin nagu tavaks siis vaatame veel otsa sellele tänasele päevale ja täna 4. mai, esmaspäevane päev ja milliseid rahvusvahelisi päevi siis tähistatakse sellel samal 4. mail, kohe vaatame ka üle. Täna on väga tähtis päev väga paljudele inimestele ja mina seal siures samamoodi. Täna on Star Warsi päev, ehk siis seotud loomulikult legendaarse filmisarjaga Star Wars ja May the 4th on siis inglisekeelne kuupäev tänane ja sealt see sõnamäng ka tuleb May the 4th be with you või May the 4th be with you on siis see assotsiatsioon ja fännid üle maailma tähistavad seda siis cosplay maratonide ja üritustega nii et kellel vähegi võimalik kui cosplayd ei ole võimalik teha siis vaadake mõni Star Warsi film ära neid võib ju järjest vaadata täna on rahvusvaheline tuletõrjujate päev ja saan ka ennast natukene pidada sellega seotuks ametlik nimi siis International Firefighters Day pühendatud tuletõrjujate vapruse ja töö tunnustamisele ja mälestatakse siis ka neid, kes teenistuses hukkunud on. Täna on rahvusvaheline austame kanupäev ja vähem tuntud päev küll, aga eesmärk on siis juhtuda tähelepanu kanade heaolule ja õigustele. Läti muide tähistab 4. mail täna oma taasiseseisvumise päeva siis 90. aasta deklaratsiooni järgi ja seal on siis täna ka suur ja riiklik püha. Vaatame veel, milliseid päevi tänasest päevast leiame, siis rahvusvaheline apelsiinimahla päev, siis rahvusvaheline kiusamisvastane päev on ka täna ja rahvusvaheline andmise päev, nii et olgem täna lahked, andkem, mis meil anda on. Võt sellised päevad siis praegu, varsti räägin äkka paari sõnaga sellest, milline äge emadepäeva mäng meil käimas on, seniks aga mõnusat muusikat.
0: Ring FM.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
6: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

taas üks tund lõpusirgel ja siia tunni lõppu ikka informatsioon meie ägeda emadepäeva loosi kohta ka, ehk siis üks suur komplekt erinevatelt firmadelt on välja minemas. Sinna on sisse siis pandud asju nii lauale kui ka iluks kui ka meelelahutuseks, nii et minge vaadake siis üle, mis meie emadepäeva kampaanias sellel korral sees on, ja siis saake meile SMS numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage ikka minu ema, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde, ja kuulutangi juba tunni aja pärast siis võitja ka välja. Uues tunnis kohtume!

õppetunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

on esmaspäeva varaõhtu ja käima on läinud siis meie tänase Töölt koju saate viimane tund ka ja selle tunni lõpus teeme siis ühe meie kuulaja äärmiselt õnnelikuks. Emadepäev ju tuleb ja emadepäevaks on Ring FM-il üks korralik kingikott iga päev ära anda. Esimese loosin siis tunni lõpus välja. Kuulame ka natukene muusikat ja räägime vahepeale muud juttu ka. Kristjan Veeder koos teiega selle tunni lõpuni.

0: Kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
0: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
4: Ring FM.

0: eetris on saade Töölt koju.
1: See on Raadio Ring FM ja tuletame meelde siis teile, et kui kingi ideid ikkagi napib sellel nädalal toimuvaks emadepäevaks oma kallile emale või laste emale või ükskõik millisele naisterahvale, keda te siis tahaksite meeles pidada, siis meil on sellel nädalal just selline mäng käimas, kus või mis lahendab kõik need kingimured ka kindlasti ära, ehk siis üle raadioline suur kampaania, kuhu meie head sõbrad on pannud ühte kuma teist ja paremat sisse. Kingikott siis järgmine. Merci paneb sinna ühe armsa ostukotti, milles on imepehme pleed, eksklusiivne kingikomplekt, erinevaid Merci assortiisid ja šokolaade on seal ka ja üks põnev kasvata ise taimekomplekt, et väikene üllatus ka Merci poolt sinna. Rõngu pagarilt loomulikult head ja paremad kreeka jogurti tort mangoga, Brita Kook, Topsicom, Champamps, küpsis pähkli rosina ja rollbiskviit maasikara barberi, nii et laua peale ka 1,1. Kui on ema ikkagi veel peovalmis, siis iga päev selles samas komplektis leiab ka kaks vabapääset unustamatuks kontserdiks, kas siis mõnele suvepeole, mis siia Lõuna-Eestisse ka sellel suvel jõuavad valikus, siis Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või Hauka Laada avapidu ja kaardesti poolt 50-eurone kaardesti kinkekaart, võite seal Taia ilu, Lille ilu osta või siis hoopis minna nende restorani gurmee söögile, nii et kõik võimalused on olemas. Selline on see suur ja äge komplekt, mis meil ära anda on sellel nädalal. Saadke SMS sõnumeid numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage kindlasti sinna juurde minu ema, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde, sõnum ind 190 ja selle tunni lõpus ongi siis see hetk käes, millal ma selle esimese auhinna välja loosin.
0: Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee
1: raadio on Ring FM ja Töölt koju saate on oma viimasesse pooltundi nüüd ka jõudnud ja veel sellest päevast siis juttu . Täna on meil ju esmaspäev , 4. mai ja mis siis ajaloos toimunud on . Üsnagi mõjukaid ja tähtsaid sündmusi võiks öelda nii Eesti kui ka välismaa jaoks ja vaatame siis mõningad tähtsamad ka üle . Aasta 1343 ja ma usun , et meile kõige rohkem teada ja tuntud juba koolis ajalootunnis räägitud sündmus , kui Jüri Jõe ülestõusu läbirääkimistel Paides tapeti siis 4 Eesti kuningat , peeti neid siis alt ja nii see kahjuks läks siis . Täna aastal 2012 aga näiteks Tallinnas avati vabamüürlaste suurloosi tempel , mis me veel tänasest päevast leiaksime siis nojah , võib-olla siis pigem seda , et Riigikogu kinnitas Kaitseväe juhatajaks USA armee erukoloneli Aleksander Einselni , see oli siis aastal 1993 . Veel vaatame siis tänaseid päevi ajaloos ja Läti kuulutab välja taasiseseisvumise , see oli aastal siis 1990 ja sellest me ikka natukene rääkisime siin eelmisel tunnil ka . 1984 tänasel päeval Iiri rahvusarmee näiteks üritab pommirünnakut Margaret Thatcheri vastu , Brightoni hotellis toimus siis pommiplahvatus . Täna aastal 1959 muide toimusid esimesed Grammy Awardsi või Grammyde üleandmised , see on siis rahvusvaheline muusikaauhindade suur gaala ja aastal 1989 NASA kosmosesüstik Atlantis startis oma missioonile , nii et selliseid päevi võiks või selliseid sündmusi võiks siis tänasest päevast meelde jätta .
0: eetris on saade Töölt koju

väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: keskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab dušipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Fast Facade.
7: Fast Facade, me oleme championid. Fast Facade on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Facade peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
11: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
12: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab

0: pand leiata , kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle , millest tegelikult .
1: sellega , head sõbrad , hakkab siis meie tänane Töölt koju saade ka läbi saama , aga ei saa mina siit ennem ära minna , kui olen teatavaks teinud ühe nime ja telefoninumbri , kolm viimast numbrit ka , kes siis täna võidab meie selle nädala esimese uhke emadepäeva sellise komplekti ja sinna muidugi on pannud siis erinevat kraami , nii Merci , rõngupagar , suvepeod , suvepidude pileteid leiab seal ja kaardest samuti on sinna kinkekaardi poetanud , nii et selline uhke kinkekaart kuulub täna trummipõrin taas . Irene , palju õnne , telefoninumbri lõpp sinul 243 , nii et palju õnne sulle ja sinuga võetakse ka ühendust . järgmine sarnane kott siis juba ka homme saab välja loositud minu poolt lehvitus ja kuuleme taas .

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Ring FM.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
2: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
10: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
11: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
12: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
14: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
0: Ring FM.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

on, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Fastfassaad, me oleme championid. Fastfassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fastfassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Ring FM.

0: kõik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
4: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Utsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohukekultuur.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale

0: saadete lemmik ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi.
2: Orav.
1: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit. Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
2: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
2: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rougekultuur.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
13: Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Ring FM.

Eesti parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Umamäe kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: 3, 2, 1. Suvine kaardihooaeg on alanud. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind elamused, kiirus ja uued rajarekordid. Kui ilm on ilus, pane välirajal kaas põhja. Kui sajab vihma, tule proovi oma oskuseid uuenenud sisekaardirajal. Mõlemad rajad ootavad uusi rekordeid. Vaata lisa langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus- ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
4: Fast Fassaad, me oleme championid. Fast Fassaad on suurim ja parimate tulemustega fassaadihooldusfirma Eestis. Fast Fassaad peseb, hooldab ja värvib teie väsinud fassaadi uueks. Tekkis huvi? Vaata täpsemalt fastfassaad.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
0: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
9: Ring FM.

0: Tallinni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.
1: Five days on the free-

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.
3: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukk

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee, lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäevakampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
3: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohukekultuur.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt klikki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad, kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM.

0: Kaustunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestist.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

see kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Ring FM.
1: Kolm korda hüüdsin su nime, neljandat ei tule. Me eile veel siin koos ootasime, täna kustutasin.

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab poovihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Homme on selge, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela ja lääne tuul 5-9, puhanguti kuni 14. Saartel pärast lõunal valdavalt läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 10-16, Lõuna-Eestis kuni 20. Rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist. Ring FM.